0: Ja, vi har fått inn en historie her, og det dreier seg om en mor og en datter som på vei til skolen.
1: Ja.
0: Og så har de litt dårlig tid, for de litt sent ute.
1: Åh, det kjenner jeg igjen.
0: Ja, så da trør hun litt på gassen, og så...

0: Været presentert av
1: Taxi 08181. Det er alle typer taxitjeneste på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181. Lokale sjåfører I distrikta fra Haugaland Taxi og fra tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi I Sønderland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181. Og da selvfølgelig på telefon 08181.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
3: Det ventet delvis skya, nord-nordvest, laberbris, 12 grader.
0: Været ble presentert av Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
4: Hei du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.

0: Så skal vi høre om en ny verdensrekord, eller et nytt verdensrekordforsøk. Som
1: hva er det nå da? Det er jo så mange av disse her verdensrekordforsøkene for tida.
0: Ja, denne gangen så dreier det seg om tatovering.
1: Om tatovering?
0: Ja.
1: Mest mulig da på kroppen?
0: Ja, det som vedkommende skal gjøre da, det er at han skal ha sette verdensrekord i å ha flagg tatuert på kroppen.
1: Flagg du faktisk?
0: Ja. Okay. Denne mannen er fra India, og han har planer om å sette en ny verdensrekord ved hjelp av å få tatuert flaggene til alle nasjonene i verden på kroppen sin.
1: Så til slutt så kan du ikke se hvilken nasjon han er fra, kanskje, fordi han er full i forskjellige farger?
0: Ja, det kan være det at du ikke engang ser at han er fra India, for å si det sånt. Men i hvert fall, dette er noe som nå skal i gang. Vedkommende er for øvrigt og litt over gjennomsnittet gammel for å starte med tatueringer. Han er 67 år gammel.
1: Se det.
0: Kanskje noe som 20-30-åringer kunne funnet på, men han er 67.
1: Overgangsalder. Noen kjøper Porsche, andre tativerer flagg på kroppen.
0: Men han har et lite problem.
1: Ok.
0: Alle flaggene i verden, det er jo et par hundre.
1: Ja.
0: Ja. Så spørsmålet er her hvordan han skal få plass til dette. Så nå har de drevet litt research for å finne ut av hvordan de skal planlegge denne tatueringen.
1: Ja.
0: Så har de funnet ut at tatueringene kan bli ganske små hvis du skal få plass til alle. Så det han har bestemt seg for nå, det er å legge på seg.
1: Han må det, ja.
0: Han må nå feite seg opp for å strekke huden for å gjøre plass til flere flagg.

0: hesitate. Råning, er det noe du driver med ofte?
1: Du, det har jeg ikke gjort på noen år.
0: Nei.
1: Nei, det pleier å, interessen for råning pleier å avta med elderen.
0: Ja, det kan vel være.
1: Vanligvis.
0: Ja. I hvert fall, her er det da en kar som har vært litt uheldige. Kanskje verdens mest uheldige råner.
1: Ja vel?
0: Ja. Fordi at han har til uvane å bli skutt mens han råner.
1: Uff da!
0: Det er jo ikke så kjekt.
1: Nei, det tror jeg ikke er så kjekt, nei.
0: Ja, og mye tyder på at i USA så avtar gjerne ikke lysten til å råne i samme grad som i Norge. For vedkommende, han er 29 år.
1: Ja vel?
0: Ja,
1: ja.
0: Og driver da med råning. Og det som har skjedd her, det er at altså, han liker å kjøre rundt og parkere gjerne ut forbi nattklubber og sånne ting. Der de sitter i bilen med noen kompiser liksom og
1: fyrer i gang anlegg og
0: ja, vinker litt i jentene og plukker opp noen og kjører litt, striper litt, og, ikke sant?
1: Ikke sant.
0: Ja, men det er ikke alle som syns at det er noe, antageligvis.
1: Å nei.
0: Nei.
1: Noen som syns han er... Noen som er virkelig imot at en sånn 29-åring skal kjøre rundt og råne, tydeligvis, at de skyter.
0: Ja, jeg vet ikke, kanskje fyren er litt provoserende, vet ikke, men han er blitt skutt to ganger på ett år.
1: Ofte.
0: På rånetur.

0: En renovasjon må få en viktigere rolle I kommunernes beredskapsarbeid. Organisasjonen advarer om at søppel som ikke blir hentet over tid kan skape store utfordringer for helse, miljø og kritiske samfunnsfunksjoner. De etterlyser at avfallsselskapene blir en del av kommunernes beredskapsplanlegging. Og strømprisen I Sør-Vest-Norge holder seg svært høye også I dag. Maksprisen blir 1,67 kr per kilowattime mellom klokka 8 og 9 I kveld. Døgnprisen ender på 1,40 kr. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.hno. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271-7273.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
3: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 2,99. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
4: Et løft for ditt hus.
5: Gi huset et løft før sommeren. Sunnhordland Fasadevask tilbyr profesjonell og skånsomt tak og fasadevask I Sunnhordland og på Haugalandet. For informasjon, kontakt og pristilbud, gå inn på sufa.no. Sunnhordland Fasadevask, spesialist I utvendig renhold. Sunnhordland Fasadevask.

0: Og så en historie ifra Polen.
1: Polen, det det alltid kjekt, vet du.
0: Ja, der har det vært et trafikkuhell.
1: Ufta.
0: Det var ikke store greiene. Det var en bil som skulle svinge av en vei, og så var det en som kom bak og ikke var så oppmerksomme, så han dølte bort I den andre bilen.
1: Ja, men det, da var det ingen som ble skadet eller
0: noe. Ingen som ble skadet, det var ikke mer enn et lite merke på den ene bilen, så det var ikke noe sånn big deal. Men, however, nå har det seg sånt at de som var ombord I disse to bilene, de var på vei til et karneval.
1: Ja vel.
0: Så hele gjengen var utkledd som zombier, med liksom sår og liksom blod I ansiktet og på armer og ben.
1: De så skikkelig skadet ut, mann.
0: De så skikkelig herjet ut, ja.
1: Ja.
0: Og dermed så var det da eldre damer som kom kjørende, og så at disse her to bilene stod I veikanten, og at noen av de godt lekte, de lå gjerne I veikanten og rundt om etter bilen, og så veldig herjet ut.
1: Ja!
0: Så hun ringte jo selvfølgelig hysterisk til redningsmannskapene, og det ble satt I gang en stor utrykning med alt som finst av etater som kom farandes med blålys. Etter denne lille dulten.

0: Toppen på latskap skal vi høre om her. En kar, han har vært så utspekulert at han har klart å lure seg unna fra å gå på jobb i 23 år.
1: Det mulig? Jobber han på et internettfirma da, eller?
0: Nei, altså han hadde bare lyst til å ligge i senga si og sove han.
1: Ja,
0: så da gjorde han det i 23 år? Ja, i 23 år.
1: Hvordan klarte han det da?
0: Jo, han har rett og slett latet som han har vært i koma.
1: Han har latet som det, ja?
0: Ja.
1: Ja.
0: Så derfor så er han blitt lagt inn på sykehuset da, som han er i koma.
1: Fantastisk!
0: Ble først alvorlig skadet i et trafikkuhell.
1: Mm.
0: Og han synes at han hadde det så godt på sykehuset.
1: Ja.
0: Sykesøstrene var så kjekke, og han fikk mat og kunne sove så lenge han ville. Og, ikke sant?
1: Ja.
0: Så når han da våkna da, etter noen dager etter denne bilulykken,
1: ja,
0: så fant han ut at nei, han hadde ikke lyst til å...
1: Det var mye kjekkere å ligge der.
0: Det var mye kjekkere dette. Så han har klart å lure det i 23 år.
1: Fantastisk.
0: Så nå plutselig fant de ut at han ble avslørt på et eller annet vis. Så nå har de sendt han hjem.
1: Så det er altså, ja. Men da er det bare til å havne i koma da, altså, så kan du nyte livets glade dager.
0: Da kan du bo gratis på sykehuset, ja.
1: Herligt.

0: Fjellet, presentert av
1: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
2: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
3: Det venter delvis skyet, nord-nordvest, lett bris, 12 grader.
0: Været ble presentert av
4: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
2: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.

0: Engelske menn styggast I verden. Norske kvinner de flotteste I verden.
1: De det?
0: Det har I hvert fall beautifulpeople.com kommet frem til.
1: Ja vel.
0: Dette er en ny, et nytt sosialt nettverk som nå etablert for pene mennesker. Ja. Det akkurat så Facebook, men kun for pene mennesker. Og så skal du høre, ja. For å bli medlem av beautifulpeople.com, for å få en konto der, eller for å få medlemskap der,
1: ja.
0: Så det sånn at de andre medlemmene, som allerede medlemmer, må godkjenne deg. Og da det sånn at de har 48 timer på seg til å vurdere deg som ny medlem, og så det flertallet som bestemmer om du skal få være med eller ikke.
1: Høres ut som ja, nok et bidrag til spiseforstyrrelser.
0: Ja,
1: ja.
0: Det er jo ganske interessant dette
1: ja.
0: Men det er blitt veldig populært på veldig kort tid
1: Det
0: Fordi
1: det, ja.
0: Folk vil jo finne ut om andre synes de attraktive
1: Ja,
0: eller
1: men hvordan I all vide verden, hva det som gjør deg til et attraktivt menneske? Jeg har jo hørt at svenskene er flottere enn oss
0: Smaken er som baken
1: Ja
0: Men her altså, totalt så

0: en god hårklipp gir selvtillit. Hvordan Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre skal i morgen til Drammen for å møte representanter fra kommunen, frivillige og noen av de som rammet av brannen. Etter det drar han videre til brannstedet I Krokstad-elva. En kvinne på 85 år ventet I ettermiddag på hjemmehjelpen I Holmestrand. I stedet skal to tyver ha kommet på besøk. To kvinner I 30-årene skal utgitt seg for å være hjemmehjelpere og skal ha stjålet en dyrebar ring. PST advarer mot innlegg på TikTok som lager humor av 22. juli og hyller Breivik, reporter André Ødeby.
2: Plattformen drevet av sterke algoritmer, så veien fra humor til ekstremt innhold kan være kort, det sier PST til Aftenposten. De omtaler TikTok som en motorvei til radikalisering og ekstremistmiljøer på nett. PST mener derfor det viktig å ta innholdet på alvor, selv om det I starten kan virke ufarlig.
1: Norge på femteplass på FIFAs rangering av alle landene som deltok I sommerens fotball-VM. Det foran både Belgia, Marokko og Schweiz, som også røk ut I kvartfinalene. Norge vant venner og beundrere over hele verden, skriver FIFA. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: So nice to meet you here in Sweden.
5: Velkommen til 30-års jubileum for fiskeridagene I Åkrehamn, 30. juli til 2. august. Her blir det mye kjekt, og for det minste kan nevnes fiskespredd, kokkeskule, jøgleriet og Eliasbåten. Og ellers, revyforestillinger med Kurt Johansen og gjester, boder, utstillinger og aktiviteter, konsert og dansfredag med Dance with a Stranger, og lørdag med Ford Record og Packers. Og dette bare litt av det som skjer. Billetter våre på Ticket.co. For mer informasjon og program, se fiskeridagene.no.
3: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på Bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19, trekning fra 20.
6: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.

0: For å komme alkoholproblemer til liv, så har de kommet på noe helt nytt i Japan.
1: Ja, altså det er noe kanskje vi burde vurdert her hjemme, men aldri hadde fått lov til, for å si det rett ut. Det de har begynt med er å fere rundt og luske lørdag, søndagsmorgen og finne disse som ikke har kommet seg hjem fra byen.
0: Okay.
1: De som har sovnet på en eller annen benk eller trapp eller hva enn det skulle være, så har rett og slett pjallet så mye.
0: Det er noen som har vært på narspill og ikke har penger til taxi.
1: Yes, og rett og slett sovner der de dette. Og så legger de logoen for denne kampanjen rundt i og lager liksom en ramme rundt i og tar bildet og legger det på internett. De lager plakater av dette, de henger det på lyktestolper litt akkurat. Denne mannen drakk for mye, ikke drikk for mye. Så de driver rett og slett med sånn offentlig shaming.
0: Gapestokk.
1: Gapestokk, rett og slett.
0: I USA så har de jo noe sånn at alle som blir arrestert, uansett hvilken grunn, så blir mugshotet. Lagt ut på nett og i avisene dagen etterpå.
1: Det er sant, men i USA der er det ikke fullt så fordømmende som de er borte i Japan, for i USA hvis du går full av kjører der, nei, bare gå i kjerke og si unnskyld, så er du tilgitt.
0: Ja.
1: I Japan, hvis dette skjer deg,
0: så er det skam for hele familien.
1: Du er skam for hele familien, du kan bare hele gjengen hoppe ut forbi vinduet, så det er seriøse saker der borte.
0: Ja, men hva tid får man det i Norge da?
1: Det blir vel når personvernloven begynner å slekke litt på tøylene, med andre ord aldri.

0: været presentert av
1: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
2: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
3: Det venter delvis skyet, nord-nordvest, lett bris, 11 grader.
0: Været ble presentert av
4: Hei, jeg heter Mikkel
2: Mikkelparken familiepark i Kinsarvik er åpen hver dag i hele sommer Mange gode opplevelser for små og store Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen All informasjon på mikkelparken.no Velkommen til Mikkelparken familiepark i hjertet av Kinsarvik
4: Jeg koser meg i Mikkelparken!
5: Kuleselkanalen Jessehamn på Bømlo har åpen restaurant hver dag i sommer Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bybiler. Og her 17 nye hotellhytter som en kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett i nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som åpen hele året. For bobestilling, booking og arrangement, gå inn på kuleselkanalen.no. Følg oss på Facebook, Kuleselkanalen Jessehamn på Bemlo.

0: Dersom du ikke vaksinerte, så kan det bli vanskelig å få legetime i USA. Men hvorfor det?
1: Altså, den der antivaksineringsmarsjen har jo bare vokst så bare juling, og jeg kjenner jeg blir så frustrert at jeg holder på dette om når jeg leser om de.
0: Og det flere som ikke vaksinerer seg, ja, jo flere det som sprer denne type sykdommer.
1: Jeg blir så frustrert. Jeg sier, ja, men jeg trenger ikke vaksinere oss på grunn av at den sykdommen ikke. Ja, hvorfor tror du den ikke her,
0: Montro? Det fordi det så mange som vaksinert.
1: Ja, nemlig. Og du har flokkbeskyttelsen, du har liksom i det hele tatt. Men nei da, de mener at det, jeg vet hva som best. Hva legerne sier, puff, det bare løgn.
0: Ja.
1: Men nå har flere leger begynt å si at ok, greit, jeg kan ikke tvinge deg til å vaksinere deg, men du får ikke komme og smitte mine pasienter, for det jo de med veldig dårlig immunforsvar som ikke kan vaksineres, og det jo de som tjener på denne flokkbeskyttelsen.
0: Mm.
1: Så hvis disse her uvaksinerte idiotene da kommer inn der og drar med seg smitta, så kan de faktisk ta livet av uskyldige folk. Ja. Så jeg sier heia, heia, altså.
0: Vi har jo hatt intervjuer om dette også fra helsetjenesten, og der sier det samme som deg. Det jo uheldig at det blir stadig flere som ikke benytter seg av muligheten til å vaksinere seg, og tross alt så er det jo gratis.
1: Det helt frustrerende, og hvorfor vil du utsette barnet ditt for meslinger for det ene og det andre? Mm.
0: Spesielt i dag som vi reiser mye mer.
1: Ikke minst.
0: Hvis du trodde at meslinger og bullepest og sånne ting var utrydda, så er det faktisk ikke
1: det. Neida, de lever i beste velgående, og det bare venter på å komme på besøk hvis ikke du har vett i behold å vaksinere deg.

0: Nå kommer det opp et nytt skilt snart borte på Saltvedal, for vi har jo snakket om dette før. Nå er det jo ekspertene som har vært og studert landlige områder på Alf, og der er det jo verneverdige områder, og der er det jo en voldsom rik natur, til og med potensialet for flaggermus og litt av hvert. Og dette har du jo fått skriftlig, og nå ble det satt opp et skilt faktisk der borte.
1: Ja, og så området på en Alf, du, og så er det flaggermus. Ja. Så her må vi presisere. Det er ikke Alf sin kropp det dreier seg om.
0: Er det ikke det, nei?
1: Nei, det er hans eiendom.
0: Ja, ja.
1: For han eier faktisk halvparten av Strando med rand i vattnet der.
0: Ja.
1: Og så er det på den vestlige, eller nordvestlige delen.
0: Ja.
1: Der er det nok jord som ligger og flyter.
0: Ja.
1: Og det er blitt et så tjukt mållag av det at du kan gå over det.
0: Ja.
1: Og det er potensielt område både for sjeldne fuglearter og flaggermus.
0: Ja.
1: Det er studert av lærde folk, så, og det er så mye flotte fremmedord at du kan...
0: Ja, ja.
1: Ja, du kan bli forblindet, så det heter.
0: Ja, du fikk jo et skriv fra disse ekspertene som er rimelig fantastisk. Der er det mye flotte ordelag brukt om eiendommen din, Alf.
1: Om det er, ja. Jeg har jo prøvd å slå det opp på noen plakater da nå, men da blir det revet av selvfølgelig.
0: Oh, ja, det er
1: såpass. Ja, du får ikke stå i fred, men så nå skal det bli et massivt skilt av det, altså.
0: Ja, for at nå får du jo disse her beskrivelsene på altså skilt, og det skal settes da opp der borte, så du også har en benk, sånn at på en fin dag så kan folk gå tur borte på Saltvedt der og sette seg på benken og nyte utsikten og lese litt mer om hva dette går i.
1: Ja, og både benken og skiltet står på min private eiendom.
0: Ja.
1: Så jeg kan...
0: Og dere er alle hjertelig velkommen.
1: Det er det.
0: Men du har jo en del i det offentlige Alf, de vil jo jevne alt med jorda og bygge firefelts motorvei rett over barndomshjemmet ditt og hele herligheten som vi nå snakker om. Det er vel en svære rundkjøring som kommer akkurat der med barndomshjemmet ditt, og så er det firefelts motorvei rett over denne herligheten som ekspertene beskriver.
1: Ja, de hadde nok fantasi. Jeg vet ikke om de var på tripp eller hva det var, jeg altså.
0: Speed eller tripp?
1: Men jeg aner det ikke, men de hadde noen luftige planer for å ødelegge maksimalt på min eiendom.
0: Ja, ja.
1: Ja, men det viser seg at jeg slo det tilbake, så ingenting, vet du.
0: Ja, ja, ja. Men altså, de sitter jo fortsatt og diskuterer å få en egen ny bompakke for å finansiere denne firefelts motorveien og øve eiendommen til Alf og få lagt alle disse kulturminnene og naturforekomstene helst under betong og stein så raskt som mulig og få vekk det der sura gapet på Saltvedt.
1: Ja, ja, nå snakker de nå helst om å ruste opp den gamle veien liksom, for ja. Den kan og til nød brukes den også. Den står som et alternativ.
0: Ja, ja.
1: Men de har et alternativ utenom også, altså, som går på motsatt side av denne her såkalt hovedveien vår.
0: Ja.
1: Ja, men da kommer du på garen Vikse, Viksemarka og ko, ikke sant?
0: Ja, ja.
1: Ja, men da unngår du han halvt totalt.
0: Ja, ja.
1: Så jeg vet ikke om de lander på det der gammelvei-alternativet, eller Viksemarka.
0: Jeg kan ikke bare rette ut litt den veien som er der fra før av?
1: Ja, det er billigast og enklest, selvsagt.
0: Men enkle løsninger, det?
1: Det er stormannskal også, vet du. De vil helst ha noe sånn de kan trø litt i gassen.
0: Ja, og så er det noen dumper der hvor det ofte er oversvømmelse og sånne ting. Det har du ikke giddet gjort noe med.
1: Ja, men da er vi på Sveio-Sio på Ekrene.
0: Ja, ja.
1: De har vist lagt noe asfalt, for det var vist enklest.
0: Oh, ja. Ja,
1: en 20-30 centimeter med nytt asfaltlag der.
0: Oh, ja, ja.
1: Ja, så det gir sikkert inntrykk på neste flom, tror du ikke det?
0: På kjøttetterne?
1: Ja, jeg aner det ikke, men det er det at de nå har vi i hvert fall gjort noe.
0: Ja, ja.
1: Kanskje vi får en liten pause med denne fryktelige kjeften av salt. Jeg vet ikke.

Hør Radio Haugaland og på nettradio. Vår nye nettradio viser deg både platecover og musikkvideoer. Lik din favorittmusikk og bygg dine egne spillelister av musikkvideoer. Timesvis med musikknytelse, bare med Radio Haugalands nye nettradio. Radio Haugaland, 30 år på topp.

0: Enkelte ganger så kommer der reklamer som blir populære av forskjellige årsaker. Nå det en ny en for tannkrem.
1: Ja, du skulle ikke tro at tannkremreklame var liksom det noe av det kjekkeste å se på, eller at en tannkremreklame skulle ja, bli det mest populære i sammenheng med Halloween.
0: Spesielt Halloween.
1: Spesielt Halloween, for i denne reklamen så viser de at unger synes det mest skremmende med Halloween vil være Halloween uten snop.
0: Ja.
1: Så når det kommer unger på døra, så gir de heller snop. For foreldrene engster seg jo felt over hvor gale dette her snopet for tenner, og da kan de slappe helt av, for de har jo denne tannkremen. Og det morsomme med denne reklamen er jo at de lagt en hele høy med snop. Det så ut som snop, men det var jo lagt av grønnsaker og bare sunne ting.

0: trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Og her de lokale nyhetene. En mann i 50-årene mistenkt etter en gress- og lungbrann på Stordegård. Brannen ble raskt slukket og ingen personer kom til skade, men politiet etterforsker nå saken om mulig uaktsomhet. En mann fra Etne dømte 27 dagers ubetinget fengsel for promillekjøring på moped i Vindafjord. Han hadde nesten 1 i promille og mistet førekortet i 3 år. Mannen er også tidligere dømt for promillekjøring. Meteorologisk institutt minner om at langvarig tørke øker faren for skogbrann. Bare regn kan nå redusere risikoen, og de minner om det pågående bålforbudet som gjelder frem til 15. september. Samfunnsbedriftene mener renovasjon må få en viktigere rolle i kommunernes beredskapsarbeid. Organisasjonen advarer om at søppel som ikke blir hentet over tid kan skape store utfordringer for helse, miljø og kritiske samfunnsfunksjoner. De etterlyser at avfallsselskapene blir en del av kommunernes beredskapsplanlegging. Og strømprisen i Sør-Vest-Norge holder seg svært høye også i dag. Maksprisen blir 1,67 kr per kilowattime mellom klokka 8 og 9 i kveld. Døgnprisen ender på 1,40 kr. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.hno. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
3: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. Alt klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
2: Susort Forskaling utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss i dag på 405-56-256. 405-56-256.

0: Kina så det mye som annerledes hvis du prøver å gå på internett. Jeg vet ikke om Google virker en gang. Twitter gjør det i hvert fall ikke, og Facebook vel bannlyst.
1: Ja, det sterk sensur bort I Kina. Så for å ha et alternativ, så har de lagt Weibo, som han heter.
0: Ja, og det en statskontrollert sosial medieplattform.
1: Ja, litt sånn Twitter-lignende greier, men som du sier, veldig statskontrollert. Og nå skal de innføre det med poeng. Du får 80 poeng, så du begynner med. Snakker du fint om Kina, så får du plusspoeng.
0: Okay. Og sier du noe negativt om landet, eller noe kritikkverdig,
1: yes, så får du minuspoeng. Yes.
0: Og hvis du kommer ned på null poeng, så blir du utestengt.
1: Da blir du slettet, da får du ikke komme inn på mer.
0: Ok.
1: Så de prøver iherdig å ta knekken på...
0: Det blir omtrent sånn prikkbelastning på førerkortet.
1: Nemlig, det blir litt sånn barnehageskoleopplegg, at du får ikke lov til å si det du vil der i hvert fall. Så det skal jo bli ekstrem jobbing for deg å sitte og følge med på dette her, og det jo spesielt politiske diskusjoner de vil ha slutt på da, så...
0: Ja, vi må se hvor mange år det går før vi får den slags tilstander I Norge.
1: Forhåpentligvis.
0: Vi jo på vei det, har vi inntrykk av. Det blir bare stadig mer og mer styring her I landet.
1: Ja, hvis du ser på den utviklingen det har gått for røykerne, så...
0: Ja, hvis de fortsetter sånt med sosiale medier, så det kroken på døra snart.

0: Været presentert av
1: Bobil og campingvogn.
2: Caravan Service Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjød og skudnes og svejo. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
3: Telefon 957-46188.
4: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.
5: Det venter delvis skya, nord-nordvest, lett bris, 12 grader.
0: Været ble presentert av
6: Austefor Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og byrettslag. Få mer info på austefor asfalt.no eller finn oss på Facebook. Austefor Asfalt.

0: Ja, men menn kan jo ha litt problemer med å så, ja, skal man si, vise følelser kanskje noen ganger, og kanskje være litt kreative i forhold til dette her med å fri. Jeg har jo hørt en del grelle eksempler på hvordan det er blitt gjort. Uten å nevne navn, så ble jeg fortalt hvordan en hadde gjort det. En kjente Haugesunder, det var en morgen de hadde stått opp, og har lagt noen kaffe og noen mat der, og de gikk der liksom med håret til alle kanter, og gikk der liksom i tøfler, og de var litt trøtte, og sant? Det var liksom litt sånn god morgen stemning der. Og da hadde han sagt liksom, du, vi skal ikke bare gifte oss da? Og det er vel kanskje ikke akkurat sånt. Kvinner drømmer om at det skal bli gjort.
1: Nei, det er mega romantisk, må jeg si.
0: Ja, så vi trenger kanskje litt hjelp med gutter. Jeg har et annet eksempel også. En annen kar som jeg vet godt hvem er. Han, det var vel på en nyttårsafta, og da tenkte han at dette var glimrandes idé å gjøre det på en nyttårsafta. Mm. Så han tok henne med seg inn i et smau. Der det stod 3-4 andre rett på forbi og piste inn i smøet her i sentrum. Og så tørte han ikke gå ned på kne fordi det var så mye urin. Så derfor så sto han og fridde. Det synes heller ikke jeg var kanskje den beste måten å fri på.
1: Nei, altså du husker frieri med en aroma av urin? Nei, takk.
0: Ja. Så sånn gikk det med den saken. Så vi trenger definitivt litt hjelp, og nå er det faktisk et byrå som tilbyr tjenester her.
1: Ja, det er borte i England da. Det var hun Sam Shepard. Hun opplevde noe lignende med at hun var ikke sikker på om hun ble bedt ut på pizza eller om hun ble fridd til. Det var så monotont og kjedelig frieri fra kjæresten at hun fant ut at ok, her er det noe som må til. Så hun startet The Proposal Expert. Mm. Hun tilbyr da å hjelpe menn med det perfekte frieri. For jeg skjønner, det må jo være litt av et press. Du hører jo om disse her helt fantastiske frieriene, og jeg skjønner jo at det må jo være press for å være kreativ. Og hun stiller da opp. Hun sier hun har planer, alt fra et budsjett fra 100 pund til 10 000 pund hvis du har det. Så kan hun komme opp med alle slags fantastiske måter å fri til.
0: Frieri-ekspert, rett og slett.
1: Yes, og hun skryter av at hun har 100% suksess til nå.
0: Ja, det er
1: så da håper vi jo bare, altså, det er sånne forskjellige pakkedealer da, så disse her frierne kan velges. For man bare håper at han kjenner vedkommende godt nok til ikke å velge noe som går helt i strid med det hun liker da.

0: Det ikke bare å hive stein over grenser til Russland. Da kan du risikere å havne i fengsel. Det det et par nordmenn som nå opplever i Finland.
1: Ja, jeg må ærlig innrømme at det visste jeg ikke, at det var så strengt. Men klart, det tror jeg disse to karene visste om. Det var nok ganske bevisst at de valgte å stille seg med grenser. Dette jo to karer som bosatt i Finland, og tydeligvis fått russerne litt opp i halsen og tenkte at nå skal vi gå og være litt sånn små ramp. Og det gikk og heve steiner over grenser, og de ulovlig.
0: Det jo veldig spesielt da. Tar de dette som angrep? Fornærmer de noen?
1: Ja, jeg tenkte jo det. En ting hadde jo vært hvis de hadde pelmet de til noen grensevakter eller noe sånt, men nei, de hadde stått og lempet grenser og liksom hevet det over der, og det blir altså ansett som fornærmelig adferd mot nabolandet.
0: Ja.
1: Men da tenker jeg jo at kjære venner, skal de ha folk langs grensene da for å følge med på om de står der og hiver kongler over til de?
0: Ja, så har jo fått sitt her tidligere i Haugaland tingrett at folk har blitt dømt for å kalle politifolk for hestkuk.
1: Ja, vel, det har de lovt opp i nord, men ikke her nede i sør, har jeg hørt. Så, ja. Men allikevel, hvis du hiver stein langs grenser da, at han detter litt mer på vår side, er det greit?
0: Hvis det ikke var meningen, nei, men altså, her har de altså kastet over antageligvis for å provosere da.
1: Ja, det regner jo jeg med, men jeg klarer allikevel ikke la være å tenke at har vi ikke bedre ting å bruke rettssystemet på enn noen som står og hiver noen steiner og

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
2: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
1: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn.
3: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange ture, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
4: Kystvinduet I Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer I PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.

0: Rogaland.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor Banken Hotel.
3: Paris frisør.
4: Her VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre skal i morgen til Drammen for å møte representanter fra kommunen, frivillige og noen av de som rammet av brannen. Etter det drar han videre til brannstedet i Krokstad-elva. En kvinne på 85 år ventet i ettermiddag på hjemmehjelpen i Holmestrand. I stedet skal to tyver ha kommet på besøk. To kvinner i 30-årene skal utgitt seg for å være hjemmehjelpere og skal ha stjålet en dyrebar ring. PST advarer mot innlegg på TikTok som lager humor av 22. juli og hyller Breivik, reporter André Ødeby.
5: Plattformen drevet av sterke algoritmer, så veien fra humor til ekstremt innhold kan være kort, det sier PST til Aftenposten. De omtaler TikTok som en motorvei til radikalisering og ekstremistmiljøer på nett. PST mener derfor det viktig å ta innholdet på alvor, selv om det i starten kan virke ufarlig.
4: Norge på femteplass på FIFAs rangering av alle landene som deltok i sommerens fotball-VM. Det foran både Belgia, Marokko og Sveits, som også røk ut i kvartfinalene. Norge vant venner og beundrere over hele verden, skriver FIFA. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
6: Tips oss 5271 7273. Slett og eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939 344.
7: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
6: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
8: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unik H.

God morgen! Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits. Radio.

0: været, presentert av
1: Bli med ut på landet vei, Sigma Motor gir deg alt.
0: Kort ventetid på service. Bestill nå og bli klar til ferien. Sigma Motor i Henningstadveien.
2: Det ventet delvis skya, nord-nordvest, lett bris, 12 grader.
0: Været ble presentert av Sigma Motor har godt utvalg i MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.

0: tenker gjerne ikke over dette vanlig, men vi har altså det man kaller for oljefondet i Norge, og det vokser bare raskere og raskere, kan det se ut til. Det har jo noe med at vi er et land med enorme oljeressurser, og det er perioder med uro i verden, og hver gang det er uro i verden, så øker disse verdiene tydeligvis noe helt ekstremt. Man hadde en enorm økning når krigen brøt ut i Ukraina, hvor olje- og gassprisene og energiprisene gikk i taket. Norge tjente penger som man aldri har gjort før. Nå har det vært uroligheter i Midtøsten med Trumps krig mot ayatollahene, og det fører også til at vi får en all-time high i Norge med høye oljepriser og enorme aksjeverdier og i det hele tatt. Og oljebransjen generelt stiger noe voldsomt, og Norge eier jo aksjer i alt mulig rart som stiger på børsene. Oljefondets verdi passerte lørdag 22,5 tusen milliarder. Altså ja. Det er sånne hinsides summer. Vi har aldri hatt et så stort oljefond. Hva tenker du om det?
1: Ja, altså, jeg stoler jo på politikerne. Jeg vet at et klart flertall på Stortinget er veldig opptatt av handlingsregelen.
0: Ja, men altså når verdiene nok... øker,
1: ja,
0: og den prosentandelen forblir den samme. Sant? Hvis du bare tenker, bare de siste 10 årene så har verdien av oljefondet mer enn dobblet seg. Det betyr at de verdiene vi kan, altså innenfor handlingsreglene, at vi kan bruke, er jo dobblet i kroner.
1: Ja,
0: som har liksom 2 oljefond i forhold til hva man hadde for 10 år siden.
1: Ja,
0: det nærmer, og vel så det.
1: Ja, det nærmer seg jo statsbudsjettet, holdt jeg på å si, nå er jo det noen måneder til da, men en begynner jo å snakke om det allerede i september, tenker jeg.
0: Mm.
1: Så det kan jo bli en veldig, tidens hardeste dragkamp der, om å bruke enda mer av oljepengene.
0: Ja.
1: Så det ska bli spännande att följa med på, men jag stoler på statsministern där och finansministern.
0: Ja, man har ju ett oljefond och professionella som förvaltar dessa medlen då. Oljefonden har investerat 70% i aktier, 28% i räntefond och 2% i egendom. 2% i egendom hörtes väldigt lite ut, men vi är faktiskt stora områder av London centrum, Paris centrum, altså centrum av store byer, Carnegie hele kvartaler. Men på grunn av det, altså det er så enorme summer, så viser det rett og slett ikke igjen.
1: Nei.
0: Det som er der med oljefondet, det er at de tar ingen risiko. De tar ikke noe stor risiko i hvert fall. Det er stort sett bare sikre ting de setter penger i. Allikevel, med lave risiko, så har altså verdiene økt så inn i granskauen. Men det er jo sånt. Hvis du ser på historien, så går det gradvis opp og opp og opp, og så kommer det til et punkt, og så boom, går det ned igjen. Og så er det opp og opp og opp, og så går det ned igjen. Men den sagtannen der, den går zigzag oppover, når du ser på historien. Så selv om det går ned, ikke får panikk, det går opp igjen.
1: Ja.
0: Og nå sier de det at verden er overmoden i forhold til et nytt, sånn et krakk, et nytt fall.
1: Det kan skje.
0: Og de skylder da blant annet på KI, kunstig intelligens, at vi vil få en sånn en KI-bobla, så på et eller annet tidspunkt så vil det være en utløsende faktor, et eller annet som skjer, som gjør at folk mister litt av fremtidstro på en del ting, og så får du en sånn voldsom nedgang på aksjemarkedet. Og da er det viktig at den har noe av pengene i eiendom, det kan være forskjellige ting, råvarer og så videre, fordi at råvarer for eksempel, gull og sølv og platina og den slags ting, vil jo typisk stige da, når aksjeverdiene går ned, for da kjøper folk, da får du etterspørselen stige, så blir det vært med. Så det er liksom å ha en sånn blandet portefølje, så det heter. Men hvordan er det med din portefølje, holdt jeg på å si? Tenker du over sånt?
1: Jeg bruker det aldri alt jeg har, men jeg bruker opp sannsynligvis 90% av det jeg har. Det er en god leveregel for meg.
0: Ja, og så er det jo noe med det at vi er ganske trygge her i Norge da, uansett hvor mye børskrakk og hvordan ting går opp og ned i verden, så er vi ganske solide her i Norge. En ting som er helt sikkert er jo det at olje og gass går ikke av moten med det første.
1: Nei.
0: Vannkraft går ikke av moten med det første. Fiskeeksporten går ikke av moten med det første. Industri i Norge går ikke av moten med det første, og så videre.
1: Ting er om 10 år siden i dag, tror du?
0: På lang sikt så har vi en veldig, veldig solide base da. Å være i Norge i usikker tid må være den sikreste plassen å være, tenker jeg.
1: Så det er ingen grunn til å flytte herifra?
0: Nei.
1: Bli
0: i Norge.
1: Heller ikke flytte til Schweiz.
0: Ikke flytte til Schweiz.
1: Nei.
0: Norge, hot or not?
1: Det er hot.

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits. Radio Haugaland.

0: Bergens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Henningsdalen.
1: JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.
2: Og her de lokale nyhetene. En man I 50-årene mistenkt etter en gress- og lungbrand på Stordegård. Branden ble raskt slukket og ingen personer kom til skade, men politiet etterforsker nå saken om mulig uaktsomhet. En man fra Etne dømte 27 dagers ubetinget fengsel for promillekjøring på moped I Vindafjord. Han hadde nesten 1 I promille og mistet førerkortet I 3 år. Mannen også tidligere dømt for promillekjøring. Meteorologisk institutt minner om at langvarig tørke øker faren for skogbrann. Bare regn kan nå redusere risikoen, og de minner om det pågående bålforbudet som gjelder frem til 15. september. Samfunnsbedriftene mener renovasjon må få en viktigere rolle I kommunernes beredskapsarbeid. Organisasjonen advarer om at søppel som ikke blir hentet over tid kan skape store utfordringer for helse, miljø og kritiske samfunnsfunksjoner. De etterlyser at avfallsselskapene blir en del av kommunernes beredskapsplanlegging. Og strømprisen I Sør-Vest-Norge holder seg svært høy også I dag. Maksprisen blir 1,67 kr per kilowattime mellom klokka 8 og 9 I kveld. Døgnprisen ender på 1,40 kr. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
3: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
4: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
3: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem I RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no. Radio.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du det en gang?
2: Vi skal snakke om å være hårsår, og det jo en gang sånt, Alf, at noen, de gjør, som du sier, klikker galne for det minste.
3: Ja, du, det tolerans, det det noe som heter, tåleevne, altså det noen som tåler veldig lite, de sensible, så det heter på pent språk.
2: Ja.
3: Men vi sier jo
2: følsomme.
3: De møser det samme også, ja. De var unge, og du møser, du tåler jo ingenting, du bare griner og klager deg og klunker, ikke sant?
2: Ja.
3: Men ofte sånne unger, det sånn, de holder lenge ut senere i livet.
2: Ja, ser du det?
3: De, ja, fordi de lærer seg til å unngå en del tøffe tak med at de møsete og grine og trekke seg unna konflikter og sånn. Og det gjør at de sliter seg ikke ut i ung alder.
2: Nei.
3: De ser tøffe og holder masker når de unge nemlig.
2: Ja.
3: De kan få en skikkelig nedtur.
2: Ok.
3: Så ja, fordi de ikke rustet til det liksom. Så her er det mye å passe på.
2: Ja.
3: Ja, som spesialpedagog så synes jeg må opplyse såpass her i radioen.
2: Ja, ja, ja. Så tøffingene, de kan gå på en skikkelig smell. Så er det litt sånn enten eller med de som er litt tøffe. Enten så går det skikkelig gale med de, eller så lever de til de 120.
3: Ja, det er akkurat det, for de har jo ambisjoner, så det heter, når de unge.
2: Ja, og når de ikke da innfrir de ambisjonene som har, så er det sånn stor nedtur at de ikke klarer seg, og da går det gale med de.
3: De kan ofte gå slik, ja. Men så er det også de som klarer seg, altså, at de tåler ned tur og komme over det og er på beina igjen, altså.
2: Ja, for det er noe som heter det at motgang gjør deg sterk. Når du blir slått ned og reiser deg igjen flere ganger, så blir du bare sterkere og sterkere for hver gang.
3: Ja, det er det. Og så må du ikke glemme dette gamle visdomsordet, at motgangen, det betyr jo at vi går oppover, vi stiger da, ikke sant?
2: Ja.
3: Slik at vi når jo en hødde når vi går i motbakke, ikke sant? Vi må ikke glemme det. Og så må vi heller ikke glemme at når man når toppen på denne motbakken, da er det ikke noe mer å strekke seg etter.
2: Nei, og da er det viktig å gi seg på topp da?
3: Ja.
2: For da er det jo bare nedtur i dere etter.
3: Just det, og den nedturen, den er ofte tyngre enn oppturen, altså.
2: Akkurat, så det er sånn mentalt.
3: Ja, altså i praksis også. Jeg har jo merket det på knene når du går opp en haug.
2: Det går fint å gå opp, men når du skal nedover, da sliter du.
3: Da merker du da at det
2: får vondt i knene, ja.
3: Røyner på knene ofte og hva som helst, altså. Det er ofte tyngre å gå ned enn opp.
2: Ja.
3: Sånn at her er det
2: ikke bare psykisk, men også mentalt.
3: Ja, det gjelder både det ene og det andre, altså. Så her får vi rett og slett
2: Men er det noe som heter å ta seg en pust i bakken?
3: Det er jo altså at vi ikke kjører ut alle kreftene i et eneste renn, altså. Det er farligt. Vi må ta pauser innimellom.
2: Ja,
3: ja da, så det er det som vi ikke passer på. Ikke
2: men i dag så har du jo sosiale medier og dette her, når folk prøver jo å utgi seg for å være så mye flottere enn de egentlig er. Altså det er glansbilder en legger frem, og en prøver å fremstå så flott som mulig. Det er jo noe som bor i oss mennesker, det er at vi er litt forfengelige og vil at andre skal synes godt om oss, og så legger en ut dette. Men samtidig så skaper en jo et forventningspress til seg selv, for han skal jo leve opp etter dette.
3: Plager deg selv med det, og så er det at du skal tilfredsstille noen fehover som ikke har dukt noe selv, altså.
2: Ja.
3: Men er det liksom de venter det og det? Vi hadde nok ikke ventet slikt av deg, eller så jeg husker en. Det var noe enda bedre, det var det jeg var lærer. Vi hadde en overreligiøs stivbeinte rektor på en skole. Ja, det var det jenta. Så jeg gikk i 5. klasse, og jeg hadde forresten den klassen med den jenta også. Jeg så du gjevte til meg i går.
2: Gjevte faktisk?
3: Ja. Det hadde jeg ikke ventet av en store jenta, så deg. Hadde den enda vært en Morten?
2: Ja.
3: En stakkars gutt som gikk der i 1. klasse, liksom.
2: Ja.
3: Jeg skulle henge han ut også, vet du.
2: Ja, ja.
3: Det er jo så dumt.
2: Da hadde det ikke vært en overraskelse.
3: Nei, det var det, men jeg hadde ikke ventet av en store jenta, så deg, at du skulle gjepe. Kunne han ikke gjepe tilbake oss da, den tøsseladden? Ja, det hadde jeg gjort.
2: Ja, jeg synes bare det var skoj, du.
3: Ja, det var hvor... Da hadde de fått noe å tenke på, altså.
2: Ja.
3: Han ble jo ikke sint en gang. Han bare gjepte tilbake oss.
2: Ja, ja.
3: Ja, du tok jo hele brodden fra gjepen da, vet du.
2: Ja, ja.
3: Det er så enkelt er det.
2: Så det er måten å møte livet på?
3: Ja, da, vi må jo...
2: Må ikke ta deg selv så høytidlig.
3: Nei, det er så hakkegale, altså, at vi tror vi skal vise oss frem som noen ufeilbarligheter.
2: Ja.
3: Det går jo ikke det.
2: Nettopp.
3: Nei, du ser det jo på høyeste hold i verden.
2: Trump, han er ganske rett frem.
3: Ja, da, men er det noe mer feilbarlig på jorda enn han, egentlig?
2: Nei, men det ser ikke ut at han bryr seg.
3: Nei, bryr han seg. Han bare kjeftet av seg, vet du.
2: Ja, fantastisk.
3: Det merkelige med han, det da.
2: Ja.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her I studio. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett I nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Kom til Spar I Uskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden I sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar I vakre Uskedalen.

0: trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt.
2: Her er VG-nyhetene. Varbruken i fotball-VM fører til forskjellsbehandling og spekulasjoner om favoriserte lag, reporter André Ødeby.
3: VAR kan gi fordeler til spillere og nasjoner som det mer hensiktsmessig å få langt i et mesterskap, det sier VGs fotballekspert Petter Veland. Like situasjoner dømmes ulikt, og det virker ofte som at de antatt beste lagene har VAR på sin side. Det blir håndplukking av hva man velger å se på, ifølge Veland, som mener dommerne har blitt feigere og lettere å påvirke i tvilstilfeller.
2: Den omstridte influenseren Andrew Tate og broren Tristan kjemper mot utlevering til Storbritannia. De ble pågrepet i Miami på vei til en boksekamp. De står overfor alvorlige anklager om voldtekt og menneskehandel. Tre ungdommer i slutten av tenårene blir anmeldt for å ha kjørt elsparkesykkel i beruset tilstand i Stavanger i natt. De blåste over lovlig verdi i alkometer og ble tatt med til politihuset for utåndingsprøve. Denne uka kan gradestokken igjen passere 40 grader i Sør-Europa. Allerede har det vært en rekordvarm sommer i Europa. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273. La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær nær hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916-44-007.
0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
4: Et løft for ditt hus.
5: Gi huset et løft før sommeren. Sunnhordland fasadevask tilbyr profesjonell og skånsomt tak og fasadevask i Sunnhordland og på Haugalandet. For informasjon, kontakt og pristilbud, gå inn på sufa.no. Sunnhordland fasadevask, spesialist i utvendig renhold.

God morgen. Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på VR-trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits. Radio.

0: Fjære, presentert av
1: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
2: Det venter skyer, nord-nordvest, lett bris, 12 grader.
0: Været ble presentert av Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar, og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.

0: Når du er ute og flyr, liker du å sitte med midtgangen eller mot vinduet eller midt imellom? Hva tenker du?
1: Vinduet. Veldig greit.
0: Mm, har litt utsikt.
1: Ja, og er på en annen side veldig greit også den ytterste. Den i midten har jeg ikke noe særlig lyst på.
0: Nei.
1: Nå spørs det jo hvor lang flyreise er det. Ja. Det er jo veldig forskjell på å reise til Oslo og reise til... til syden.
0: Ja. Nei, jeg pleier alltid å velge et sete hvis jeg kan velge da, ut mot gangen. Fordi at når du skal sette deg, du trenger ikke haste med å gå inn i flyet, du kan være en av de siste liksom, så er setet klar for deg, så slipper du alt det der kaoset.
1: Ja.
0: Med mindre du har en del håndbagasje da, så bør du være tidligere for å få plass i hattehullet, så er det litt sånn forskjellige ting der. Men så er det jo noe med at du kommer raskere ut igjen, og hvis du skal på toalett, eller hvis du får servering, eller et eller annet, så er det mer praktisk, rett og slett, å være med midtgangen.
1: Ja, lengden på flyreisen har som sagt sitt å si, og så er det jo litt med om hvem er det du sitter sammen med? Er du tre som er reise i lag, eller har du to fremmende på hver sin sida? Det kan jo bli veldig spesielt hvis du skal reise på en lang tur med to fremmende på hver sin sida.
0: Ja.
1: Hva skal du snakke om?
0: Nei, jeg har vært utsatt for det. Jeg var i USA og reiste tilbake igjen til Norge og hadde da en jenta på hver sida,
1: ja.
0: Og begge var like flotte.
1: Ok.
0: En annen gang som jeg var på fly, husker jeg, da var jeg alene, da har jeg vært i USA da også. Og da fikk vi servert noe flymat, som tydeligvis ingen tålte.
1: Ja.
0: Jeg kjente det ganske fort, at dette ikke var helt bra, men heldigvis hadde jeg ikke spist så mye av denne flymaten, og jeg hadde spist noe, fordi jeg hadde spist noe annen mat før, så jeg tror ikke jeg fikk det så kraftigt som mange andre, og så var jeg ganske kjappe på do før det ble kø, men der var det da altså kø resten av flighten, folk ble skikkelig dårlige, og spudde og skjeit resten av flyturen.
1: Ja.
0: Det var også en flytur, jeg ikke glemmer med det første, for det var ganske ekstremt, så... flymat, skal du være litt forsiktig.
1: Ja, det skal du være. Jeg husker jeg hadde havnet i lag med en som satt indoors. Det var til London, det husker jeg. Er det 2 timer det? Eller?
0: Ja, det er ikke noe særlig mer.
1: Nei.
0: 2,5
1: timer. Ja, og han hadde en voldsomt stor mage.
0: Oh, ja.
1: Ja, og han, når han skulle gå ut hver gang, som han dessverre skulle ofte, så
0: måtte han øve deg.
1: Så kom han hadde problemer med å komme seg forbi disse her, det som setter maten på, vet du.
0: Ja, nettopp.
1: Der sto jo den brettet der var jo fremme både hos meg som satt i midten og så til den som satt.
0: Slå det opp da.
1: Ja, så den magen hans, den ble et problem i hele turen egentlig. Ja. Det var litt voldsomt.
0: Så det var mageproblemer?
1: Det var litt omvendt mageproblemer, ja. Og så husker jeg jo fra føretiden hvor det var lov å røyke bak i flyet.
0: Ja, stemmer.
1: Ja.
0: Da hadde du sånne forhenger og greier.
1: Ja, så der var det også noen historier, altså. Vi hørte jo veldig store stemning bak der da.
0: Ja, det var det fest.
1: Ja, det var det fest altså. Ja. Så når de kom frem, lengre frem i kabinen, så var det lett å se at de hadde både, for at de skulle bli en av de andre.
0: Ja, nettopp.
1: Og så var den røyken du hadde så seg frem.
0: Ja.
1: Det var jo nesten utrolig å tenke på.
0: Men før det forhengene, så var det jo faktisk askebeger i alle fester. På alle flysetene, og folk satt jo og pumpa.
1: Ja, før det igjen, ja, så var det askebeger på alle, ja. Ja, det var det, stemmer det.
0: Ja, til og med på busser og overalt.
1: Ja, så det var jo, jeg er glad jeg ikke reiste så veldig langt da. Jo, for den ene, jo, jeg var i syden da, stemmer det. Ja, den tur til syden der.
0: Ja.
1: Så, nei, det er nok bedre å fly i dag, altså.
0: Det er mye bedre.
1: Det,
0: Røyking, hot or not?
1: Nei, det er not.

Petremorgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Rett før klokka 7 i morgentimene så rykket nødetatene ut til Karmøyveien i Karmøy, der det var en front-mot-front-kollisjon. Det ble meldt at de involverte skal ha vært bevisste. Trafikken der har stått i begge retninger. Ulykken skal skje i krysseundergangen ved Vårvågen, og det er store materielle skader, og det har nå pågått pasientbehandling på stedet. Trafikken har blitt dirigert via den gamle traséen, og fjerning av de involverte bilene har nå pågått. Politiet de har gjort åstedsundersøkelser og avhørt vitner. Dette er altså en trafikkulykke som har skjedd på Karmøyveien i Karmøy ved krysseundergangen ved Vårvågen. Det kan fortsatt pågå ting der, så vær litt obs. Tre ungdommer i slutten av tenårene ble stoppet av politiet i Stavanger på hver sin elsparkesykkel i natt. Alle blåste til over lovlig verdi alkometere og ble tatt med til politihuset. De ble anmeldt for å ha kjørt elsparkesykkel i rusa tilstand. Og vi tar med at 7,5 år etter at han forlot FK Haugesund, Per Christian Vorre-Bårdtveit tilbake i FK Haugesund. Han signerte i går mandag en kontrakt på 2,5 år, det skriver klubben i en pressemelding. Du på Radio Haugaland, jeg Espen Hansen, og ønsker deg en god morgen.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: kveld. Og klokka er 20.00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi junior jackpot. Kjøp bingoblokk online, du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt, vi snakkes på onsdag.
1: Tunge hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt.
2: Her er VG-nyhetene. President Donald Trump lover hevn på Iran etter at tre amerikanske soldater drept denne uka. De har nå gjennomført angrep mot Iran for tiende natt på rad. Varbruken i fotball-VM fører til forskjellsbehandling og spekulasjoner om favoriserte lag, reporter André Ødeby.
3: VAR kan gi fordeler til spillere og nasjoner som det mer hensiktsmessig å få langt i et mesterskap, det sier VG's fotballekspert Petter Veland. Like situasjoner dømmes ulikt, og det virker ofte som at de antatt beste lagene har VAR på sin side. Det blir håndplukking av hva man velger å se på, ifølge Veland, som mener dommerne har blitt feigere og lettere å påvirke i tvilstilfeller.
2: Kartelleder Ismael El Mayo Zambada, en av de mest beryktede i Meksiko, dømt til livstid i USA. I tillegg må han betale 15 milliarder dollar i bot. Han innrømmer skyld, men kommer samtidig med en oppfordring til yngre generasjoner om å få slutt på volden. Den omstridte influenseren Andrew Tate og broren Tristan kjemper mot utlevering til Storbritannia. De står overfor alvorlige anklager om voldtekt og menneskehandel. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor banken Hotel.
6: Paris frisør.
7: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
5: Kort ventetid på service. Bestill nå og bli klar til ferien. Sigma Motor i Hemmingstadveien.

God morgen. Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på VR-trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: Fjerde, presentert av Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
1: Pressverket, pressverket.
0: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.
2: Det venter skyer, nord-nordvest, lett bris, 12 grader.
0: Været ble presentert av
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

morgen, og her på Radio Haugaland. Vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Hey du, ya ya du, lit sultan, allar champe sultan. Vamed ein daily pizza, burger, kebab, allar fish and chips og mi emer. El Toro, sur Fort Wasens to center. El Toro, freshly made food.
1: Og her de lokale nyhetene. En man I 50-årene mistenkt etter en gress- og lungbrann på Stordegård. Brannen ble raskt slukket og ingen person har kommet til skade, men politiet etterforsker nå saken om mulig uaktsomhet. En man fra Etne dømte 27 dagers ubetinget fengsel for promillekjøring på moped I Vindafjord. Han hadde nesten 1 I promille og mistet førekortet I 3 år. Mannen også tidligere dømt for promillekjøring. Meteorologisk institutt minner om at langvarig tørke øker faren for skogbrann. Bare regn kan nå redusere risikoen, og de minner om det pågående bålforbudet som gjelder frem til 15. september. Samfunnsbedriftene mener renovasjon må få en viktigere rolle I kommunernes beredskapsarbeid. Organisasjonen advarer om at søppel som ikke blir hentet over tid kan skape store utfordringer for helse, miljø og kritiske samfunnsfunksjoner. De etterlyser at avfallsselskapene blir en del av kommunernes beredskapsplanlegging. Og strømprisen I Sør-Vest-Norge holder seg svært høye også I dag. Maksprisen blir 1,67 kr per kilowattime mellom klokka 8 og 9 I kveld. Døgnprisen ender på 1,40 kr. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Klassik Kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab I dag. Klassik Kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund.
4: Deilig!
5: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
6: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring. Og vi hjelper deg med hundepensionat. Hjelp til trening og kurs og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: To personer ble kjørt til sykehus etter en trafikkulykke på Karmøyveien i Karmøy i morgentimene. Det var en front-mot-front-kollisjon, og trafikken har stått i begge retninger. Ulykken skjedde i krysset undergangen ved Våravågen, og det meldes om store materielle skader. Trafikken har blitt dirigert via den gamle traséen, og det har pågått fjerning av de involverte bilene. Politiet har gjort åstedsundersøkelser og avhørt vittner. En kvinne i 40-årene fikk førekortet sitt beslaglagt i Etne nylig, etter å ha blitt målt til 90 km i timen i en 50-sone. Politiet har opprettet sak. Tre ungdommer i slutten av 10-årene ble stoppet av politiet i Stavanger på hver sin elsparkesykkel i natt. Alle blåste til over lovlig verdi alkometeret og ble tatt med til politihuset. De ble anmeldt for å kjøre elsparkesykkel i ruset tilstand. Strømprisene i Sør-Vest-Norge fortsetter å ligge på et høyt nivå. I dag, tirsdag, blir den høyeste spotprisen 1,67 kr per kilowatt-time, mens døgnsnittet ender på 1,40 kr. Langvarig tørke kan føre til høy skogbrannfare, og Meteorologisk institutt minner om at det regn og bare regn som reduserer denne faren. Samtidig gjelder det generelle bålforbudet fortsatt over hele landet, så vær forsiktig med ild. 7,5 år etter at han forlot FK Haugesund er Per Christian Våre Bråtveit tilbake igjen i FK Haugesund. Han signerte i går mandag en kontrakt på 2,5 år, det skriver klubben i en pressemelding. Du på Radio Haugaland, jeg Espen Hansen, og ønsker deg en god morgen.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her i studio. Som alltid holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: fortelling og mer informasjon.
1: Mala på og handla lokalt. Nå er det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.
2: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. Det brenner i en bil i Blybakken i Drammen, men brannvesenet har nå fått kontroll på brannen. Det er ikke samme sted som storbrann som tok over 100 boliger. FIFA setter i gang etterforskning etter basketaket som brøt ut mellom spillerne da Spania vant fotball-VM 1-0 over Argentina. De skal etterforske brudd på FIFAs disiplinærreglement. California og 11 andre delstater har midlertidig stoppet Paramounts oppkjøp av Warner Bros. De mener en fusjon av mediegigantene vil føre til ubotelig skade på konkurransen. Nok en hetebølge er på vei til Sør-Europa, reporter André Ødeby.
2: Denne uken kan gradestokken igjen passere 40 grader i flere søreuropeiske land, ifølge Meteorologisk institutt. De mener slike hetebølger kan bli den nye normalen om sommeren. Tidligere hetebølger har ført til massive skogbranner og høy overdødelighet i Europa. FN sier varmen bare blir verre så lenge vi fortsetter å brenne kull, olje og gass.
1: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
5: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.
6: Mobil og campingvogn.
7: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt er rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye da skudene som sveier. Lageret på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
8: Telefon 957-46188.

0: Levere, presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Det venter skyer. Nord-nordvest. Lett bris. 13 grader.
0: Været ble presentert av
2: neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor Banken Hotel.
3: Paris frisør.

0: Ja da, da er vi tilbake fra Studio 7 på Radio Haugaland. Ukens gjest I Engasjert Gunnar Johan Løvik. Og I dag temaet ditt strandpromenader. Hvorfor det?
1: Ja, en av grunnene selvfølgelig at jeg veldig glad I å gå, og mener det viktig å gå. Altså motion og bevegelse, det viktigere jo eldre du blir. Og jeg går mye her hjemme, og, men jeg har altså I hvert fall to strandpromenader som ligger på vitt forskjellige steder på kloden, okay. som jeg veldig glad I. Det ene, det da skal du ikke så veldig langt, men da, det på Åkra selvfølgelig, på Åkra.
0: Ja.
1: For der har det noen sandstrender som kan måle seg med hva som helst rundt omkring I verden. Og da kjører vi ut til Åkra, og så går vi fra Åkra over langs strendene helt til Ferkingstad.
0: Ja.
1: Og hvor vi går videre litt utover at det kommet noe som heter Fisherman's Memorial. Der det som minnesmerket etter fiskere som omkom på sjøen.
0: Okay.
1: Og av og til går vi litt videre også, men det ikke så ofte noe som heter Dueglåp. Men da du ikke på strender, da du oppe I klippene, hadde jeg nær sagt, utover mot fyret der. Og så går vi tilbake igjen, og da har vi tilbakelagt en tur på 2,5 timer, og så kjører vi hjem og slapper av.
0: Ja.
1: Det, men det, og hvis folk ikke har vært på Åkrasand, ja. Så det, jeg anbefaler det på det aller beste. Du kan både gå på en veldig fin sti litt opp forbi, eller du kan gå ned på strendene. Det andre strander.
0: Ja, det blir jeg spente på.
1: Ja, det ikke bare strand nå, men det mange strender. Altså, ja. Jeg har jo vært veldig mye I Frankrike og Italia for så vidt opp gjennom årene, og har vært på mange strender. Og så havnet vi for noen år tilbake ned I en by som heter Fréjus.
0: Okay.
1: Den ligger midt mellom Cannes og Saint-Tropez med Middelhavet. Og der har de I denne Saint-Rafael Fréjus, der har de noen fantastiske strender. Vi bor I en liten middelalder landsby, kommer å ha en liten leilighet der da. Og så har vi hver vår sykkel med korg. Og hver morgen så står vi veldig tidlig opp, sånn til 7:30-8 tider. Så sykler vi rett ned på strendene, det tar 8 minutter. Og så legger vi på svøm.
0: Ja vel.
1: Langere I retning Italia, hadde jeg sagt, med morgensoler som liksom kommer opp. Så du...
0: Svømmer
1: nesten inn I morgensolen, det okay. så vakkert. Ja. Og det en sånn en, 20 minutter svømmetur da.
0: Ja.
1: Og så, når det ferdig, så går vi langs strendene for å bli tørre og sånn forskjellig. Ja. Og så sykler vi hjem igjen, og jeg kaller det for senior-triathlon.
0: Du kaller det for det, ja?
1: Ja,
0: ja men jeg var inne på meg da når jeg sa Ironman, ja. Ja. En mini-Ironman, kallte jeg det for.
1: Hver morgen. Ja. Og så sykler vi ned igjen senere på dagen, Altså, da sykler vi hjem og spiser frokost, sykler vi ned igjen og går nye turer, og da går vi lange turer på strendene, og så svømmer, og så går vi tur, og så svømmer, og så går vi tur, om igjen.
0: Ja. Hvis dere lytter an oss ikke vet hva strandpromenade så har jeg en liten definisjon som jeg har googlet frem til her. Det altså en tilrettelagt, ofte flat og åpen gangvei eller sti som går langs en strandlinje, enten ved havet eller innsjø. Turvei og natursti da. Hvordan ble du så interessert I dette her å gå langs strender?
1: Ja, du kan si den strandpromenaden vi går, altså det promenader.
0: Ja.
1: Ja, altså Croisette. Altså kan har det for eksempel noe som heter Croisetten, som jo verdensberømt. Det er langs hele byen Cannes, så det veldig flott opparbeidet.
0: Okay.
1: Promenade. Men det promenadene vi går, altså når du kaller det for å promenere, jeg kaller det for kanskje å spasere.
0: Ja, det litt sånn ulike...
1: Nei, det på sanden. I sanden.
0: Ja.
1: Ja, på sandstrendene, og gjerne barbeint, slik at du går delvis ut I sjøen.
0: Men når ble du så interessert I å gå, det var ikke Cannes du opplevde din første strandgåing vel, eller var det kanskje Åkra Sand det da?
1: Det kan være, det var ikke så mye tid til å gå på strendene I Cannes, for da hadde du mer enn noe å gjøre, men det var, jeg var nå ute der og gav til I pausene.
0: Ja.
1: Nei, det nok Åkra Sanden, det var det første jeg var på I mitt liv, kan du si.
0: Har du noe?

0: Da jeg var små.
1: Har du noen favorittårstider, eller det likt hele året?
0: Det blir veldig mye om vinteren og våren og ja. Høsten, ja. Ja.
1: Du har allerede nevnt ordet kan flere ganger her, og du har også sagt hvor det ligger, så hva var det du kalte det for? Krosett? Boulevard Krosett da?
0: Kroasetten.
1: Kroasett?
0: Ja, altså hvis du har, leser reportasjer, så, ja. Så spasserer de gjerne på Kroasetten.
1: Ja.
0: Og det er flotte gata det. Og så er det sittestoler langs hele der. Du kan sitte seg utover strendene og utover havet og alle cruiseskipene og alle badene og alle, ja. Masse restauranter ned forbi.
1: Ja.
0: Sånn som Nis for eksempel, der har de også en ja. Fantastisk promenade.
1: Det er vel et større utvalg av restauranter, barer og severdigheter enn Åkrandsanden, for å si det sånt.
0: Ja, betyder
1: det. Det er ikke helt likt.
0: Det kan ikke sammenlignes det.
1: Nei.
0: Men Åkrandsanden er nok vildere og flottere på ja. Veldig mange måter, synes jeg. Ja.
1: Mm. Du, når jeg tenker kan, jeg formoder du har truffet en viss nordmann der, som var litt mer enn gjennomsnittlig filminteressert. En som alltid gikk med fargerike hatt. Paul Bang Hansen?
0: Oj, ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Arne Hestnes, som också var journalist i Dagbladet, jeg vet ikke om du har hørt om han.
1: Jo.
0: Og Paul Bang Hansen, det var de to første nordmennene som rapporterte fra Cannes.
1: Ja.
0: Ja, og så etter hvert så ble det flere og flere som dro ned blant oss som... Jeg dro jo da ned i først... hadde en del sånne stipender, som det heter, når jeg bare var ung kinosjef. Men så når filmfestivalen var en realitet, så måtte jeg jo ned, fordi det var jo der vi hentet
1: igjen. Det var ikke vanskelig å
0: be. Yes, ikke taler. Så det ble fast gjest i hvert år i mai i en periode på 40 år, hvor jeg hadde gleden av å besøke Cannes, og det var jo alltid en opplevelse.
1: Mm. Du, hvis vi tenker generelt, hvordan bruker du tid langs strender? Er det å suge en mest mulig inntrykk, eller er du spesielt tankefull? Har det kanskje poppet opp noen ideer der også?
0: Når du går langs? Ja. Ja, når du går? Ja, ja. Det var jo en periode hvor jeg måtte holde masse taler og masse innlegg.
1: Jeg kom til der.
0: Og det var veldig greit å kunne gå tur og liksom tenke gjennom ting som du skulle gjøre. Og så dukket det ofte opp ting, så det var jo en periode hvor jeg måtte ha med meg blyant og en blokk for å ikke glemme hva jeg hadde kommet på.
1: Ja.
0: Ja. Neida, det er veldig inspirert, men når jeg er ute og går nå, har sagt, så er det utelukkende å ta inn naturinntrykk og synsinntrykk og se på havet og sjøen, ja. Og så treffer du jo folk av og til. Det er veldig mye høgesnøskår ute. Det som er et faktum, og for Åkrandsanden, der er det jo også et lite monument midt på stranden av Moritz Rabinowitz,
1: ja.
0: Jøden som...
1: Stemmer.
0: Ja, han kjøpte jo deler av Åkrandsanden i sin tid, og testamenterte det til Haugesund kommune. Så faktisk har Haugesund vært eier av en pitteliten del av Karmøy.
1: Ja.
0: Men så gikk jo Karmøy og Haugesund sammen da, og etter hvert friluftsrådet går ut fra, er det vel? Så som da, det er jo ikke Haugesund i dag, altså de har ikke noe, men så det er jo Karmøy for alle pengene. Men bakgrunnen og fortsatt er det slik at det er Haugesund og Karmøy og friluftsrådet som har opparbeidet både stier og tatt vare på strendene fremover.
1: Mm. Litt historikk der. Jeg kjenner flere som har uttalt at de slett ikke liker seg på havet, men ved havet derimot. Ja. Hører du til den kategorien?
0: Nei, jeg liker meg på havet også, for så vidt.
1: Ja.
0: Ja, hav og hav, altså det blir mer fjorder for mitt vedkommende.
1: Ja.
0: Men nei, det blir nok ved havet, sånn som når jeg er i Frankrike for eksempel, så er det jo ved havet, stort sett. Med halvparten av døgnet så befinner vi oss ved havet når vi er der nede.
1: Har du mer eller mindre fått noen tilfellige trefter på kjente personer? Kanskje til og med berømtheter, når det har gått sånt...
0: Jeg kan, traffer jo flere, både kjente og ukjente.
1: Ja.
0: Ja, for

0: Ja, og jeg har jo vært heldig også som både festivalsjef, for jeg var lenge også leder av noe som heter Norsk Filminstitutt I Oslo, styreleder. Så jeg har jo vært med på masse premierer, men den største opplevelsen rent sånn personlig, det var når jeg var ledsager til Liv Ullmann på premieren av Troløsa, som hun var regissør for. Det var jeg litt stolt.
1: Ja, det kan jeg tenke av meg. Du, vi nærmer oss litt slutten her. Du skal få et par selskapsleker I dag også, Gunnar Johan. Nå ser jeg, altså nå skal du se for deg at du sitter godt tilbakelent på en strand og har utsikt til en sportslig aktivitet. Hva vil du mest se? Strandsurfing eller strandvolleyball? Det har med strand å gjøre dette da.
0: Strandsurfing.
1: Du går for den?
0: Ute på sjøen altså.
1: Ja. Og så har vi en til her. Du vinner en tur til verdens berømt strandpromenade. Hva velger du? Copacabana I Rio de Janeiro eller Ocean Drive I Miami Beach, USA? Du har ikke vært på noen av de?
0: Nei, men jeg har vært på beachen I Los Angeles.
1: Men den var ikke alternativ.
0: Det var januar måned, og jeg var den eneste som badet. Jeg var på en sånn månedsrundtur. Jeg var invitert av amerikanske staten til å dra rundt I Amerika og besøke en masse med byer. Så det var tilrettelagt fra Amerika. Og det betalte hele greia. Da var det overalt, blant annet I Los Angeles og selvfølgelig I Hollywood. Ja, og da hadde jeg litt fri innimellom, og da gikk jeg på stranden og I Los Angeles.
1: Artigt.
0: Så hva beachen der hette, det husker jeg ikke, men...
1: Men du velger kanskje Ocean Drive da, her I denne leken her fremfor
0: jeg vet
1: Copacabana?
0: Jeg vet ikke hvor det er.
1: Nei vel?
0: Nei.
1: Copacabana har du I hvert fall hørt om.
0: Jeg har hørt om den.
1: Du tar den da?
0: Nei, den tror jeg ikke jeg ville ha.
1: Du vil ikke ha den? Nei, da tar du Ocean Drive.
0: Det så mye folk der, tror
1: jeg. En igjen her. Vi må innom litt film I dag også her. Nå har jeg plukket ut nok filmer eller tv-serier med strand som gjennomgangstema. Hva mest ikonisk? High Summer eller Baywatch? Altså Jaws, han heter på engelsk da, eller Baywatch. Hva mest ikonisk?
0: Vet ikke.
1: Nei?
0: Nei, det må være High Summer da.
1: Ja.
0: Selv om jeg liker jo ikke å se at folk slåss mot farlige dyr fra havet, men ja da.
1: Det var faktisk en av de første filmene jeg så på Edda I 1978. Da kom han nok som en retro, altså han kom tilbake, for han var jo fra 1975 den filmen.
0: Ja.
1: Fikk meg oppleve den fantastiske lyden I altså, kinoopplevelsen.
0: Ja.
1: Min første fantastiske kinoopplevelse I Edda, det var High Summer.
0: Ja.
1: Så det var en liten sånn på slutten her. Ja, Gunnar Johan Løvik, takk for I dag igjen, og ønsker deg velkommen igjen I morgen. Og dere lytterer, heng på!

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 299. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
1: Og her de lokale nyhetene. En man i 50-årene mistenkt etter en gress- og lungbrand på Stordegård. Branden ble raskt slukket og ingen personer kom til skade, men politiet etterforsker nå saken om mulig uaktsomhet. En man fra Etne dømte 27 dagers ubetinget fengsel for promillekjøring på moped i Vindafjord. Han hadde nesten 1 i promille og mistet førerkortet i 3 år. Mannen også tidligere dømt for promillekjøring. Meteorologisk institutt minner om at langvarig tørke øker faren for skogbrann. Bare regn kan nå redusere risikoen, og de minner om det pågående bålforbudet som gjelder frem til 15. september. Samfunnsbedriftene mener renovasjon må få en viktigere rolle i kommunernes beredskapsarbeid. Organisasjonen advarer om at søppel som ikke blir hentet over tid kan skape store utfordringer for helse, miljø og kritiske samfunnsfunksjoner. De etterlyser at avfallsselskapene blir en del av kommunernes beredskapsplanlegging. Og strømprisen i Sør-Vest-Norge holder seg svært høy også i dag. Maksprisen blir 1,67 kr per kilowattime mellom klokka 8 og 9 i kveld. Døgnprisen ender på 1,40 kr. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis, raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73851.
2: Skude Bil og Antirust er nå et godkjent merket solverksted og er nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skudebil og Antirust på Bygnes, 5285 07 07.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: To personer ble kjørt til sykehus etter en trafikkulykke på Karmøyveien i Karmøy i morgentimene. Det var en front-mot-front-kollisjon, og trafikken har stått i begge retninger. Ulykken skjedde i krysset undergangen ved Våravågen, og det meldes om store materielle skader. Trafikken har blitt dirigert via den gamle traséen, og det har pågått fjerning av de involverte bilene. Politiet har gjort åstedsundersøkelser og avhørt vittner. En kvinne i 40-årene fikk førerkortet sitt beslaglagt i Etne nylig, etter å ha blitt målt til 90 km i timen i en 50-sone. Politiet har opprettet sak. Strømprisene i Sørvest-Norge fortsetter å ligge på et høyt nivå. I dag tirsdag blir den høyeste spotprisen 1,67 kr per kilowattime, mens døgnsnittet ender på 1,40 kr. Langvarig tørke kan føre til høy skogbrandfare, og Meteorologisk institutt minner om at det regn og bare regn som reduserer denne faren. Samtidig gjelder det generelle bålforbudet fortsatt over hele landet. Vær forsiktig med ild. Arbeidsledigheten i Norge holdt seg uendret i juni og lå på 4,7%, det samme som i mai. Det viser tall fra arbeidskraftundersøkelsen AKU fra Statistisk sentralbyrå. 143 000 personer ble regnet som arbeidsledige i juni. Nesten halvparten av nordmenn pakker viktige eiendeler i innsjekket bagasje når de skal fly. Det kan føre til både ekstra kostnader og store problemer dersom kofferten din blir forsinket eller borte. En ny undersøkelse gjennomført av Norstat for Fremtid Forsikring viser at mange legger gjenstander i kofferten som burde eller vært med i håndbagasjen. Du kan lese mer nå på Radio H.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: 90-årsjubileum for fiskeridagene i Åkrehamn, 30. juli til 2. august. Her blir det mye kjekt, og for det minste kan nevnes fiskespill, kokkeskole, jøgleriet og Eliasbåten. Og ellers, revyforestillinger med Kurt Johansen og gjester, boda, utstillinger og aktiviteter, konsert og dansfredag med Dance with a Stranger, og lørdag med Ford Record og Packers. Og dette er bare litt av det som skjer. Billetter får du på Ticket.co. For mer informasjon og program, se fiskeridagene.no.
1: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
2: Hver søndag fra 2:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
1: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.
3: Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Thun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt.
2: Her er VG-nyhetene. En kvinne i 60-årene er fraktet til sykehus med alvorlige hodeskader etter en voldshendelse i Nydalen i Oslo. Politiet har tatt kontroll over den antatte gjerningspersonen. Flere fra publikum holdt gjerningspersonen på bakken. USA er nå på natt nummer 10 med luftangrep mot Iran.
3: Iran melder om flere eksplosjoner i tre byer langs kysten ved Omanbukten. Ifølge USA er målet med angrepene å redusere Irans evne til å angripe skip i Hormuzstredet. Iran har nok en gang svart med rakett- og droneangrep mot amerikanske militærbaser i Kuwait og Bahrain. De skal også angripe to oljetankere som forsøkte å passere gjennom Hormuzstredet.
2: Reporter André Ødeby. Kartelleder Ismael El Mayo Zambada, en av de mest beryktede i Mexico, er dømt til livstid i USA. I tillegg må han betale 15 milliarder dollar i bot. Han innrømmer skyld, men kommer samtidig med en oppfordring til yngre generasjoner om å få slutt på volden. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
4: Taxi 08181 tar alle typer taxitjeneste på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører i distrikta fra Haugaland Taxi og for tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi i Sønderland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181 og da selvfølgelig på telefon 08181.
1: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.

0: Fjerde, presentert av
1: Kom til Spar i Uskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden i sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar i vakre Uskedalen.
2: Det venter skyer, nord-nordvest, lett bris, 13 grader.
0: Været ble presentert av
3: Et løft for ditt hus.
1: Gi huset et løft før sommeren. Sunnhordland Fasadevask tilbyr profesjonell og skånsomt tak og fasadevask i Sunnhordland og på Haugalandet. For informasjon, kontakt og pristilbud, gå inn på sufa.no. Sunnhordland Fasadevask, spesialist i utvendig reinhold.
3: Sunnhordland Fasadevask.
4: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.

0: Hva gjør du hvis du merker at du I siste eliten, og kanskje du til og med finner ut at nei, dette flyet greier rett og slett ikke nå?
1: Vel, jeg kjører jo panikk. Det har skjedd meg en gang, og når jeg kom heseblesende til gaten, så visste jeg det at flyet var forsinket. Yes! Så ja, det var noe min løsning, kjør panikk. Jeg håper jeg aldri gjør det som den anonyme personen gjorde på London City Airport. Han var på andre siden av flyplassen og hørte at det var liksom siste boarding, nå ferie flyet til Frankfurt, og han tenkte det må jeg være med på, så han utløste brandalarmen.
0: Åja, for å hindre at flyet skulle ta av.
1: Yes, da måtte de jo evakuere og stoppe opp alt og få en brandvesen og politi og tante til onkelen til fetteren, og hele flyplassen måtte mer eller mindre stenges av. Det tok jo ikke så lang tid før de fant ut hvem synderen var på grunn av at det er kamera overalt. Og da måtte han jo forklare at ja, men jeg måtte være med på det flyet.
0: Ja, fikk han være med på flyet?
1: Han gjorde det. Det det som gale da. Men jeg nå ikke sier meg at han må nok betale mer enn flybilletten.

0: Radio Egaland, underholdningskanal. Okej.
1: Nå er det trendy å få på seg falske øynvipper, det vil si sånne som du limer på. Ja, det hørtes ikke ut til å være bare.
2: Det ikke det. La det være sagt, spesielt for sånne som meg, som nærsynte som bare juling. Og har du da liksom briller, nå bruker jeg linser heldigvis, men hvis du har briller, sånn, du må jo ta av deg brillene for å lime på øynvippene.
1: Ja, visst.
2: Og du ser jo ikke en shit.
1: Nei. Så det har du en utfordring?
2: Du har en himla utfordring, men jeg vet der det. Så her madammene så får det til, og all ære til de. Altså, de så stø på hånden, og de vinger eyeliner uten problemer i det hele tatt. Men problemet kan oppstå når du har brillene av deg. Og det skjedde borte i USA, der en datter kom hjem og fant moren nok så frustrert.
1: Ja.
2: For hun skulle lima på seg falske øynvipper, og hadde fått på den ene, men den andre ville bare ikke. Den bare liksom smuldret opp og datt fra hverandre, og ville ikke på limen, ville ikke henge eller noen ting.
1: Nei.
2: Og når datteren så hva mora holdt på med, så holdt hun på å krepere av latter.
1: Var det sigaretten du prøvde å...
2: Nei, det var en døde flua, du.
1: Oh, ja.

0: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom TurboKlipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. TurboKlipp, kjapp klipp.
1: Og her er de lokale nyhetene. En mann i 50-årene mistenkt etter en gress- og lungbrann på Stord i går. Brannen ble raskt slukket og ingen personer kom til skade, men politiet etterforsker nå saken om mulig uaktsomhet. En mann fra Etne dømte 27 dagers ubetinget fengsel for promillekjøring på moped i Vindafjord. Han hadde nesten 1 i promille og mistet førerkortet i 3 år. Mannen er også tidligere dømt for promillekjøring. Meteorologisk institutt minner om at langvarig tørke øker faren for skogbrann. Bare regn kan nå redusere risikoen, og de minner om det pågående bålforbudet som gjelder frem til 15. september. Samfunnsbedriftene mener renovasjon må få en viktigere rolle i kommunernes beredskapsarbeid. Organisasjonen advarer om at søppel som ikke blir hentet over tid kan skape store utfordringer for helse, miljø og kritiske samfunnsfunksjoner. De etterlyser at avfallsselskapene blir en del av kommunernes beredskapsplanlegging. Og strømprisen i Sør-Vest-Norge holder seg svært høye også i dag. Maksprisen blir 1,67 kr per kilowattime mellom klokka 8 og 9 i kveld. Døgnprisen ender på 1,40 kr. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
3: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
2: Haugesund Antirus hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antirust sør i Salusveien. Telefon 5270 4980.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: I morgentimen i dag så var det et trafikkuhell på Karmøyveien i Karmøy ved kryssundergangen ved Vårovågen. Det var store materielle skader, og to personer ble kjørt til sykehus. Politiet har gjort åstedsundersøkelser og avhørt vittner. Det har opprettet sak, og førekortet til den ene føreren er beslaglagt. En mann i 30-årene er dømt til 27 dagers ubetinget fengsel etter å ha kjørt moped med en alkoholpromille på 0,91 på E134 i Vinnerfjord. Han mistet samtidig førerretten i 3 år og må betale en bot på 27 000 kroner. En kvinne i 40-årene fikk førerkortet sitt beslaglagt i Etne nylig etter å ha blitt målt til 90 km i timen i en 50-sone. Politiet har opprettet sak. 3 ungdommer i slutten av 10-årene ble stoppet av politiet i Stavanger på hver sin elsparkesykkel i natt. Alle blåste til over lovlig verdi alkometeret og ble tatt med til politihuset. De ble anmeldt for å kjøre elsparkesykkel i ruset tilstand.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

De er straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. God stemning. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi spiller dagens største hits.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
2: Er du frisør? Petten Vår på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Cut & Bow er mer enn bare en klipp. Søk cutandbow.no.
3: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.

0: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit. Riksnytt.
1: Her er VG-nyhetene. En kvinne I 60-årene kjørt til sykehus med alvorlige hodeskader etter en voldshendelse I Nydalen I Oslo. En mann I 30-årene pågrepet etter hendelsen.
2: Videovåkning og andres vittneopplysninger tilsier at dette en person som har slått denne kvinnen, gjerningspersonen som har kontroll på, og at hun har falt og slått hodet I fortauskant bakke. Det vi vet per nå at det ikke var noen relasjon, at det var en tilfeldig som ble slått.
1: Det sa innsatsleder Lars Kostveit. I Sandefjord jakter politiet en mann med skytevåpen. De har rykket ut med bevepnede patruljer og bruker hund I letingen. Det likevel ikke meldt om noen trusselsituasjon. Den omstridte influenseren Andrew Tate og broren Tristan kjemper mot utlevering til Storbritannia. De står overfor alvorlige anklager om voldtekt og menneskehandel. California og 11 andre delstater har midlertidig stoppet Paramounts oppkjøp av Warner Bros. De mener en fusjon av mediegigantene vil føre til ubotelig skade på konkurransen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
4: Et løft for ditt hus.
5: Gi huset et løft før sommeren. Sunnhordland Fasadevask tilbyr profesjonell og skånsomt tak og fasadevask I Sunnhordland og på Haugalandet. For informasjon, kontakt og pristilbud, gå inn på sufa.no. Sunnhordland Fasadevask, spesialist I utvendig reinhold.
0: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
6: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unico.

0: Fjerde, presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
1: Det venter skyer, nord-nordvest, lett bris, 13 grader.
0: Været ble presentert av Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar, og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.

0: Når du er ute og flyr, liker du å sitte med midtgangen eller mot vinduet eller midt imellom? Hva tenker du?
1: Vinduet. Veldig greit.
0: Mm, har litt utsikt.
1: Ja, og er på en annen side veldig greit også den ytterste. Den i midten har jeg ikke noe særlig lyst på.
0: Nei.
1: Nå spørs du hvor lang flyreise er det? Ja. Det er jo veldig forskjell på å reise til Oslo og reise til... til syden.
0: Ja. Nei, jeg pleier alltid å velge et sete hvis jeg kan velge det, ut mot gangen. Fordi at når du skal sette deg, du trenger ikke haste med å gå inn i flyet, du kan være en av de siste liksom, så er setet klar for deg, så slipper du alt det der kaoset.
1: Ja.
0: Med mindre du har en del håndbagasje da, så burde du være tidlig for å få plass i hattehullet, så det sånn forskjellige ting der. Men så er det jo noe med at du kommer raskere ut igjen, og hvis du skal på toalett, eller hvis du får servering eller et eller annet, så er det mer praktisk rett og slett å være med midtgangen.
1: Ja, lengden på flyreisen har som sagt sitt å si, og så er det jo litt med om hvem er det du sitter sammen med? Er du tre som er reise i lag? Mm. Eller har du to fremmende på hver sin side? det kan jo bli veldig spesielt hvis du skal reise på en lang tur med to fremmende på hver sin side.
0: Ja.
1: Hva skal du snakke om?
0: Nei, jeg har vært utsatt for det. Jeg var i USA og reiste tilbake igjen til Norge og hadde da en jenta på hver side.
1: Ja.
0: Og begge var like flotte.
1: Ok.
0: En annen gang så jeg var på fly, husker jeg, da var jeg alene, da har jeg vært i USA da også. Og da fikk vi servert noe flymat, som tydeligvis ingen tålte.
1: Ja.
0: Jeg kjente det ganske fort, at dette ikke var helt bra, men heldigvis hadde jeg ikke spist så mye av denne flymaten, og jeg hadde spist noe, fordi jeg hadde spist noe annen mat før, så jeg tror ikke jeg fikk det så kraftig som mange andre, og så var jeg ganske kjappe på do før det ble kø, men det var det da altså kø resten av flighten, folk ble skikkelig dårlige, og spudde og skjeit resten av flyturen.
1: Ja.
0: Det var også en flytur, jeg ikke glemmer med det første, for det var ganske ekstremt, så... flymat, skal du være litt forsiktig?
1: Ja, det skal du være. Jeg husker jeg hadde havnet i lag med en som satt indoors. Det var til London, det husker jeg. Ja. Er det to timer det? Eller?
0: Ja, det er ikke noe særlig med.
1: Nei.
0: To og en halv.
1: Ja. Og han hadde en voldsomt stor mage.
0: Oh, ja.
1: Og han, når han skulle gå ut hver gang, som han dessverre skulle ofte, så
0: måtte han øve deg.
1: Han hadde problemer med å komme seg forbi disse her, det som setter maten på, vet du.
0: Ja, nettopp.
1: Der sto jo den brettet der var jo fremme både hos meg som satt i midten og så til den som satt.
0: Men du må jo slå det opp da.
1: Ja, så den magen hans, den ble et problem i hele turen egentlig. Ja. Det var litt voldsomt.
0: Så det var mageproblemer?
1: Det var litt omvendt mageproblemer, ja. Og så husker jeg jo fra føretiden hvor det var lov å røyke bak i flyet.
0: Ja, stemmer.
1: Ja.
0: Det, du hadde sånne forhenger og noe greier.
1: Ja, så der var det også noen historier, altså. Vi hørte jo veldig stor stemning bak der da.
0: Ja, det var det fest.
1: Ja, det var det fest altså. Ja. Så når de kom frem, lengre frem i kabinen, så var det lett å se at de hadde både, for at de skulle bli en av de andre.
0: Ja, nettopp.
1: Og så var det en røyken du hadde så seg frem.
0: Ja.
1: Det var jo nesten utrolig til å tenke på.
0: Men før det forhengene, så var det jo faktisk askebeger i alle fester. På alle flysetene, og folk satt jo og pumpa.
1: Ja, før det igjen, så var det askebeger på alle, ja, det var det, stemmer det.
0: Ja, til og med på busser og overalt.
1: Ja, så det var jo, jeg er glad jeg ikke reiste så veldig langt da. Jo, for den ene, jo, jeg var i syden da, stemmer det, ja, den tur til syden der.
0: Ja.
1: Så, nei, det er nok bedre å fly i dag, altså.
0: Det er mye bedre.
1: Det,
0: Røyking, hot or not?
1: Nei, det er not.

0: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
1: Og her de lokale nyhetene. En man I 50-årene mistenkt etter en gress- og lungbrand på Stordegård. Branden ble raskt slukket og ingen personer kom til skade, men politiet etterforsker nå saken om mulig uaktsomhet. En man fra Etne dømte 27 dagers ubetinget fengsel for promillekjøring på moped I Vindafjord. Han hadde nesten 1 I promille og mistet førerkortet I 3 år. Mannen også tidligere dømt for promillekjøring. Meteorologisk institutt minner om at langvarig tørke øker faren for skogbrann. Bare regn kan nå redusere risikoen, og de minner om det pågående bålforbudet som gjelder frem til 15. september. Samfunnsbedriftene mener renovasjon må få en viktigere rolle I kommunernes beredskapsarbeid. Organisasjonen advarer om at søppel som ikke blir hentet over tid kan skape store utfordringer for helse, miljø og kritiske samfunnsfunksjoner. De etterlyser at avfallsselskapene blir en del av kommunernes beredskapsplanlegging. Og strømprisen I Sør-Vest-Norge holder seg svært høye også I dag. Maksprisen blir 1,67 kr per kilowattime mellom klokka 8 og 9 I kveld. Døgnprisen ender på 1,40 kr. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271-7273. Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
0: Sigma Motor har godt utvalg I MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: I morgentimen i dag så var det et trafikkuhell på Karmøyveien i Karmøy ved kryssundergangen ved Vårovågen. Det var store materielle skader, og to personer ble kjørt til sykehus. Politiet de har gjort åstedsundersøkelser og avhørt vittner. Det har opprettet sak, og førekortet til den ene føreren beslaglagt. Strømprisene i Sørvest-Norge fortsetter å ligge på et høyt nivå. I dag tirsdag blir den høyeste spotprisen 1,67 kr per kilowattime, mens døgnsnittet ender på 1,40 kr. Langvarig tørke kan føre til høy skogbrannfare, og Meteorologisk institutt minner om at det regn og bare regn som reduserer denne faren. Samtidig gjelder det generelle bålforbudet fortsatt over hele landet. Vær forsiktig med ild. Arbeidsledigheten i Norge holdt seg uendret i juni og lå på 4,7%, det samme som i mai. Det viser tall fra arbeidskraftundersøkelsen AKU fra Statistisk sentralbyrå. 143 000 personer ble regnet som arbeidsledige i juni. Nesten halvparten av nordmenn pakker viktige eiendeler i innsjekket bagasje når de skal fly. Det kan føre til både ekstra kostnader og store problemer dersom kofferten din blir forsinket eller borte. En ny undersøkelse gjennomført av Norstat for Fender Forsikring viser at mange legger gjenstander i kofferten som burde eller vært med i håndbagasjen. Du kan lese mer nå på Radio H.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Vi er straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland, og vi får etter hvert og gullkorn. Vi har Alf Saltveit, som alltid må holde deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits. Radio.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 i den store jackpotten og 10.000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingoblokk online, se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
2: Hei, jeg heter Mikkel.
3: Mikkelparken familiepark i Kinsarvik er åpen hver dag i hele sommeren. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken familiepark i hjertet av Kinsarvik.
4: Jeg koser meg i Mikkelparken!
5: Værås Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring. Værås gir deg både pris og vanngaranti.

0: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar, og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. Brannvesenet opplyser at de har kontroll på brannen i Krokstadelva i Drammen. Likevel kommer de til å jobbe i området i flere dager fremover. De ber fremdeles publikum om å respektere sperringene. En kvinne i 60-årene kjørt til sykehus med alvorlige hodeskader etter en voldshendelse i Nydalen i Oslo. Gjerningspersonen, en mann i 30-årene, pågrepet og kjørt i arrest, sier innsatsleder Lars Kostveit.
2: Videovåkning og andres vittneopplysninger tilsier at dette en person som har slått denne kvinnen, gjerningspersonen som har kontroll på, og at hun har falt og slått hodet i fortauskant bakke. Det vi vet per nå at det ikke var noen relasjon, at det var en tilfeldig som ble slått.
1: En mann i 40-årene siktet for voldtekt av en mindreårig slektning, skriver Fedrelandsvennen. Han ble pågrepet i Kristiansand i helga. Han erkjenner ikke straffskyld. Ella Langley's Choose in Texas har ligget på toppen av Billboard-listen i 14 uker. Dermed tangerer hun rekorden til Whitney Houston's I Will Always Love You og Mariah Carey's We Belong Together. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
0: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn.
4: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
0: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.

ettermiddag. Vi skal ganske straks få gullkorn med en Alf Saltveit, som alltid maler deg også oppdatert på vær, de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits.

0: Fjære, presentert av Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar Og I resten av Sunnhordland til en god pris Ring for avtale Stord Bildemontering, enkelt og greit
1: Det venter skya Nord-nordvest Svak vind 14 grader
0: Vere ble presentert av Lever bilvraket ditt til oss Stena Recycling på Bønese

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du den gang?
2: Vi skal snakke om å være hårsår, og det jo en gang sånt, Alf, at noen, de gjør, som du sier, klikker galne for det minste.
3: Ja, du, det tolerans, det noe som heter, tåleevne, altså det noen som tåler veldig lite, de sensible, som det heter på pent språk.
2: Ja.
3: Men vi sier jo
2: følsomme.
3: De møser det samme også, ja. De var unge, og du møser, du tåler jo ingenting, du bare griner og klager deg og klunker, ikke sant?
2: Ja.
3: Men ofte sånne unger, det sånn, de holder lenge ut senere i livet.
2: Ja, ser du det?
3: Ja, fordi de lærer seg til å unngå en del tøffe tak med at de er møsete og grine og trekke seg unna konflikter og sånn. Og det gjør at de sliter seg ikke ut i ung alder.
2: Nei.
3: De ser tøffe og holder masker når de unge, nemlig.
2: Ja.
3: De kan få en skikkelig nedtur.
2: Ok.
3: Ja, fordi de ikke rustet til det, liksom. Så her er det mye å passe på.
2: Ja.
3: Ja, som spesialpedagog så synes jeg må opplyse såpass her i radioen.
2: Ja, ja, ja. Så tøffingene, de kan gå på en skikkelig smell. Så er det litt sånn enten eller med de som er litt tøffe. Enten så går det skikkelig gale med de, eller så lever de til de 120.
3: Ja, det er akkurat det, for de har jo ambisjoner, så det heter, når de unge.
2: Ja, og når de ikke da innfrir de ambisjonene som har, så er det sånn stor nedtur at de ikke klarer seg, og da går det gale med de.
3: De kan ofte gå slik, ja. Men så er det også de som klarer seg, altså, at de tåler en tur og komme over det og er på beina igjen, altså.
2: Ja, for det er noe som heter det at motgang gjør deg sterk. Når du blir slått ned og reiser deg igjen flere ganger, så blir du bare sterkere og sterkere for hver gang.
3: Ja, det er det. Og så må du ikke glemme dette gamle visdomsordet, at motgangen, det betyr jo at vi går oppover, vi stiger da, ikke sant?
2: Ja.
3: Slik at vi når jo en hødde når vi går i motbakke, ikke sant? Vi må ikke glemme det. Og så må vi heller ikke glemme at når man når toppen på denne motbakken, da er det ikke noe mer å strekke seg etter.
2: Nei, og da er det viktig å gi seg på topp da?
3: Ja.
2: For da er det jo bare nedtur i dere til.
3: Just det, og den nedturen, den er ofte tyngre enn oppturen, altså.
2: Akkurat, så det er sånn mentalt.
3: Ja, altså i praksis også. Jeg har jo merket det på knene når du går opp.
2: Det går fint å gå opp, men nå skal du nedover, da sliter du.
3: Da merker du at det
2: knærne, ja.
3: Røyner på knærne ofte og hva som helst. Altså. Det er ofte tyngre å gå ned enn opp.
2: Ja.
3: Sånn at her er det
2: ikke bare psykisk, men også mentalt.
3: Ja, det gjelder både det ene og det andre. Altså. Så her får vi rett og slett...
2: Men er det noe som heter å ta seg en pust i bakken?
3: Det er jo altså at vi ikke kjører ut alle kreftene i et eneste renn. Altså. Det er farligt. Ja. Vi må ta pauser innimellom.
2: Ja,
3: ja da, så det er det som vi ikke passer på. Ikke
2: men i dag så har du jo sosiale medier og dette her. Når folk prøver jo å utgi seg for å være så mye flottere enn de egentlig er, altså det er glansbilder en legger frem, og en prøver å fremstå så flott som mulig. Det er jo noe som bor i oss mennesker, det der at vi er litt forfengelige og vil at andre skal synes godt om oss, og så legger en ut dette. Men samtidig så skaper en jo et forventningspress til seg selv, for han skal jo leve opp etter dette.
3: Plager deg selv med det, og så er det at du skal tilfredsstille noe fehover, så ikke har dukt det noe selv, altså.
2: Ja.
3: Men det er liksom, de venter det og det. Vi hadde nok ikke ventet slikt av deg. Eller så, jeg husker en, det var noe enda bedre, det var det jeg var lærer. Vi hadde en overreligiøs stivbeinte rektor på en skole. Ja, det var det jenta, så jeg gikk i 5. klasse, og jeg hadde forresten den klassen med den jenta også. Jeg så du gjevte til meg i går.
2: Gjevte, faktisk.
3: Ja, det hadde jeg ikke ventet av en store jenta, så deg. Hadde den ene vært en Morten?
2: Ja.
3: En stakkars gutt som gikk der i 1. klasse, liksom.
2: Ja.
3: Jeg skulle henge han ut også, vet du.
2: Ja, ja.
3: Det er jo så dumt.
2: Da hadde det ikke vært en overraskelse.
3: Nei, det var det, men jeg hadde ikke ventet av en store jenta, så deg, at du skulle gjepe. Kunne han ikke gjepe tilbake oss da, den tusseladden? Ja, det hadde jeg gjort.
2: Ja, ja jeg synes bare det var skoj, du.
3: Ja, det var hvor... Da hadde de fått noe å tenke på, altså.
2: Ja.
3: Han ble jo ikke sint en gang. Han bare gjepte tilbake oss.
2: Ja, ja.
3: Ja, du tok jo hele brodden fra gjepen da, vet du.
2: Ja, ja.
3: Det er så enkelt er det.
2: Så det er måten å møte livet på?
3: Ja, da, vi må jo...
2: Må ikke ta deg selv så høytidlig.
3: Nei, det er så hakkegale, altså, at ja. vi tror vi skal vise oss frem som noen ufeilbarligheter.
2: Ja.
3: Det går jo ikke det.
2: Nettopp.
3: Nei, du ser det jo på høyeste hold i verden.
2: Trump, han er ganske rett frem.
3: Ja, da, men er det noe mer feilbarlig på jorda enn han, egentlig?
2: Nei, men det ser ikke ut at han bryr seg.
3: Nei, bryr han seg. Han bare kjefter det av seg, vet du.
2: Ja, fantastisk.
3: Det merkelige med han, det da.
2: Ja.

0: sysort for skaling. Utføre alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss i dag på 405-56-256. 405-56-256.
1: Og her de lokale nyhetene. En man i 50-årene mistenkt etter en gress- og lungbrann på Stordegård. Brannen ble raskt slukket og ingen personer kom til skade, men politiet etterforsker nå saken om mulig uaktsomhet. En man fra Etne dømte 27 dagers ubetinget fengsel for promillekjøring på moped i Vindafjord. Han hadde nesten 1 i promille og mistet førerkortet i 3 år. Mannen også tidligere dømt for promillekjøring. Meteorologisk institutt minner om at langvarig tørke øker faren for skogbrann. Bare regn kan nå redusere risikoen, og de minner om det pågående bålforbudet som gjelder frem til 15. september. Samfunnsbedriftene mener renovasjon må få en viktigere rolle i kommunenes beredskapsarbeid. Organisasjonen advarer om at søppel som ikke blir hentet over tid kan skape store utfordringer for helse, miljø og kritiske samfunnsfunksjoner. De etterlyser at avfallsselskapene blir en del av kommunenes beredskapsplanlegging. Og strømprisen i Sør-Vest-Norge holder seg svært høye også i dag. Maksprisen blir 1,67 kr per kilowattime mellom klokka 8 og 9 i kveld. Døgnprisen ender på 1,40 kr. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.hno. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271-7273.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor banken Hotel.
5: Paris Frisør.
6: Mobil og campingvogn.
7: Karavanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalt skadet av brann. Alt er rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum 2 stoler eller 2 esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjød og skudene som sveier. Lager på formidlingssalget er Minka, som vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Karavanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
8: Telefon 957-46188.
2: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Flere alvorlige drukningsulykker har preget sommeren, med minst 49 dødsfall i Norge så langt i år. Redningsselskapet mener Norge trenger et nasjonalt register for å få bedre oversikt over både dødelige og ikke dødelige drukningshendelser. Fiskeri- og havministeren erkjenner behovet for bedre data, men mener et nytt register ikke er løsningen. FRP's Silje Hjemdal kritiserer regjeringen for å avvise redningsselskapets forslag og lover å følge opp saken politisk. Mattilsynet skal ta prøver av flere døde måkeunger i Stavanger-området for å sjekke om de er smittet av fugleinfluensa. Det bekrefter seksjonssjef Gunn-Kristine Oseland i Mattilsynet, region Sør og Vest. Hun opplyser at de følger nøye med på utviklingen av fugleinfluensa hos villfugler og smitte via trekkfugler. Rogaland er Norges mest fjørfetette region. Det er viktig å forebygge at smitten kommer inn i tamfuglbestanden, og vi vurderer derfor fortløpende hvilke tiltak som er nødvendige, sier Oseland. Da viruset spredte seg i vår, innførte Mattilsynet strenge restriksjoner og båndtvang for fjærfe i 7 kommuner i Rogaland. Tiltakene ble opphevet 1. mai.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Kulesherkanalen Jessehamn på Bømlo har operarestaurant hver dag i sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bubiler. Og her er 17 nye hotellhytter som en kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett i nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som er åpen hele året. For bobestilling, booking og arrangement, gå inn på kulesherkanalen.no. Følg oss på Facebook, Kulesherkanalen Jessehamn på Bømlo.
2: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
3: Yay! Hei!
4: Onsdag kveld er det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Er det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.

0: kommer de til å jobbe I området I flere dager fremover. De ber fremdeles publikum om å respektere sperringene. En man I 40-årene siktet for voldtekt av en mindreårig slektning, skriver Fedrelandsvennen. Han ble pågrepet I Kristiansand I helga. Han erkjenner ikke straffskyld. Politiet har avsluttet søket etter to menn I Sandefjord uten å finne dem. En av dem skulle være bevæpnet, og også politiet bevæpnet seg. Det ble brukt hunder I letingen. FIFA setter I gang etterforskning etter basketaket som brøt ut mellom spillerne da Spania vant fotball-VM 1-0 over Argentina. De skal etterforske brudd på FIFAs disiplinærreglement. Erling Braut Haalands andre scoring mot Brasil nominert til VMs beste scoring. Han fikk ballen av Andreas Schjelderup I det 90. Minuttet og fyrte til I det lengste hjørnet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273. Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem I RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no. Radio.

ettermiddag. Vi skal ganske straks her på Radio Haugaland få med oss Alf Henden igjen i studio. Som alltid, vi holder deg også oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi får flere av dagens største hits.

0: Venta skya, nord-nordvest, svak vind, 13 grader.
1: Været ble presentert av...
2: Neste gang så kan det bli din tur med spiller Bingo Bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokken er 20.00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi juniorjackpot. Kjøp BingoBlock online, du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt, vi snakkes på onsdag.

Eerst voor asfalt. De professionele asfaltentrepreneur is in Noord-Holland, op Haugalandet en Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppletting før asfaltering. Små og store jobber for private bedrifter, sameige og byrettslag. For mer info, se austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

0: Og her er de lokale nyhetene. To menn er tiltalt for et grovt ran på Bømlo, der en kvinne skal bli trua med elektrosjokkvåpen, slått og fått deler av håret barbert bort. Ifølge tiltalen ble hun også tvungen til å overføre 11 000 kroner fra nettbanken sin. En mann i 50-årene har innrømmet at han tente på et klesplagg i forbindelse med lyngbrannen på Bremnes på Bømlo i går. Brannen ble raskt slukket, og saken er nå på vei til jurist. To biler kolliderte front mot front ved Vorroveien på Karmøy i dag morges. Begge førerne ble kjørt til Haugesund sykehus, og politiet har beslaglagt førerkortet til den ene. Statsforvalteren pålegger nå Åkra sementstøperi å redusere utslippene. Bedriften må innen utgangen av august redegjøre for tiltak som skal hindre at finpartikler skader fisk og gyteområder. Og Per Christian Bråtveit, PK, vender tilbake til FK Haugesund etter 7,5 år i utlandet og andre norske klubber. Den 30 år gamle keeperen har signert en kontrakt med FK Haugesund ut 2028-sesongen. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

0: Bergens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Henningsdalen.
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: En ny film via Sylvester Stallones kamp for å få lage filmen Rocky for verdenspremiere under den internasjonale filmfestivalen I Toronto I Kanada I september. Den har titlen I Play Rocky. Handlingen tar for seg hvordan den da mislykkede skuespilleren Stallone skrev den ultimate underdog-historien om bokseren Rocky Balboa, og hvordan han I årevis måtte slåss for å få realisert filmprosjektet og selv spille titelrollen, melder NTB. Det hetebølge I Sør-Europa. På søndag ble det målt 47,8 grader I Santa Lucia på Sardinia, men nærmest står den europeiske rekorden som på 48,8 grader. Det varmt. Den ble satt på Sicilia 11. august I 2021. I tiden fremover så vil Spania være særlig utsatt for hetebølger, og dersom du skal ut og reise, så kan du følge med på farvarsler på metoalarm.org.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Her VG-nyhetene. 10 personer skal være drept etter et russisk angrepp mot et sivilt utenlandsk skip utenfor Odessa I Ukraina. Eksperter mener angrepet kan være et tegn på at krigen nå går over I en ny fase.
2: I denne fasen intensiverer begge partene angrep for å ramme motpartens strategiske mål. Angrepp mot havna og skipsfarten kan ramme Ukrainas økonomi og eksport.
1: Reporter Miriam Alsvik. Brannvesenet opplyser at de har kontroll på brannen I Krokstadelva I Drammen. Likevel kommer de til å jobbe I området I flere dager fremover. De ber fremdeles publikum om å respektere sperringene. USAs president Donald Trump har signert 3 proklamasjoner hvor han innfører en 50% tollsats på flere varer USA importerer fra sin kanadiske nabo. Årsaken påstått urettferdig behandling av amerikansk alkohol, bilindustri og meieriprodukter, skriver CNBC. Tollsatsene som vil gjelde alt fra vin til hockeykøller og sement vil bli iverksatt om en måneds tid. HamKams angrepsprofil Mame Alessane Niang solgt til den portugisiske storklubben Porto I en rekordovergang. 2 måneder etter at HamKam kjøpte ham spissen ifølge TV2 solgt for en totalpakke på 26 millioner. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Kulesærkanalen Jessehamn på Bømlo har operarestaurant hver dag I sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bubiler. Og her 17 nye hotellhytter som en kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett I nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som åpen hele året. For bobestilling, booking og arrangement, gå inn på kulesetkanalen.no. Følg oss på Facebook, Kulesetkanalen Jessehamn på Bømlo.
0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
5: Hei du! Ja, ja, du! Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
6: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
7: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
6: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
7: Rett overfor banken Hotel.
8: Paris frisør. Radio Haugaland.
9: Takk for at du lytter på Radio Haugland. Vi I gang med en ny time. Jeg Espen Hansen med dagens største hits, trafikk og service og lokale nyheter.
10: Radio Haugland spiller hit etter hit etter hit.

0: Fjerde, presentert av
1: JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.
2: Det venter skyer, nordvest, svak vind, 13 grader.
0: Været ble presentert av Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Radio Hyvälän underholdningskanal.
1: These guys are cool.
2: To biler kolliderte front mot front ved Varavågen på Karmøy I morgentimene. Begge de skadde ble fraktet til Haugesund sykehus, og ett førerkort ble beslaglagt. En kvinne I 40-årene fikk førerkortet beslaglagt I ettene, etter å ha blitt målt til 90 km I timen I en 50-zone. Politiet har opprettet sak. En mann I 30-årene dømt til 27 dagers ubetinget fengsel etter å ha kjørt moped med en alkoholpromille på 0,91 på E134 I Vinnerfjord. Han mistet samtidig førerretten I 3 år og må betale en bot på 27 000 kroner. Langvarig tørke kan føre til høy skogbrandfare, og Meteorologisk institutt minner om at det regn og bare regn som reduserer denne faren. Samtidig gjelder det generelle bålforbudet fortsatt over hele landet. Vær forsiktig med ild. Arbeidsledigheten I Norge holdt seg uendret I juni og lå på 4,7%, det samme som I mai. Det viser tall fra arbeidskraftundersøkelsen AKU fra Statistisk sentralbyrå. 143 000 personer ble regnet som arbeidsledige I juni. Nesten halvparten av nordmenn pakker viktige eiendeler I innsjekket bagasje når de skal fly. Det kan føre til både ekstra kostnader og store problemer dersom kofferten blir forsinket eller borte. En ny undersøkelse gjennomført av Norstat for Fremde Forsikring viser at mange legger gjenstander I kofferten som burde vært med I håndbagasjen. Du leser mer nå på Radio H.no.
0: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: States. Radio Egalan, underholdningskanal. Ok.
1: En mann I 50-årene har innrømmet å ha tent på et klesplagg I forbindelse med lungebrannen på Bremnes I går mandag. Politiet har avsluttet etterforskningen og sendt saken til påtalejurist for vurdering av en eventuell straffereaksjon. Brannen brøt ut I går ettermiddag, og nødetaten rykte ut etter meldingen fra brannvesenet klokka 13.24 I går. Flere alvorlige drukningsulykker har preget sommeren, med minst 49 dødsfall I Norge så langt I år. Redningsselskapet mener Norge trenger et nasjonalt register for å få bedre oversikt over både dødelige og ikke dødelige drukningshendelser. Fiskeri- og havministeren erkjenner behovet for bedre data, men mener et nytt register ikke løsningen. FRP's Silje Hjemdal kritiserer regjeringen for å avvise redningsselskapets forslag og lover å følge opp saken politisk. Jeg Espen Hansen I ettermiddagen. Nå, mer hits.
2: Radio Høgaland, en hit 40 stasjon.
3: Antallet med at det har vært et trafikkuheld på Ålfjordveien. Ulykker skjedde I en sving. Det snakker om front mot front, men MC-føreren fremstår bare som lettere skadet.

0: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
1: Og her de lokale nyhetene. To menn tiltalt for et grovt ran på Bømlo, der en kvinne skal bli trua med elektrosjokkvåpen, slått og fått deler av håret barbert bort. Ifølge tiltalen ble hun også tvungen til å overføre 11 000 kroner fra nettbanken sin. En mann i 50-årene har innrømmet at han tente på et klesplagg i forbindelse med lyngbrannen på Bremnes på Bømlo i går. Brannen ble raskt slukket, og saken nå på vei til jurist. To biler kolliderte front mot front ved Vorroveien på Karmøy i dag morges. Begge førerne ble kjørt til Haugesund sykehus, og politiet har beslaglagt førerkortet til den ene. Statsforvalteren pålegger nå Åkra sementstøperi å redusere utslippene. Bedriftene må innen utgangen av august redegjøre for tiltak som skal hindre at finpartikler skader fisk og gyteområder. Og Per Christian Bråtveit, PK, vender tilbake til FK Haugesund etter 7,5 år i utlandet og andre norske klubber. Den 30 år gamle keeperen har signert en kontrakt med FK Haugesund ut 2028-sesongen. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Kort ventetid på service. Bestill nå og bli klar til ferien. Sigma Motor i Henningstadveien.
0: Taxi 08181 tar alle typer taxitjeneste på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører i distrikta fra Haugaland Taxi og for tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi i Sønderland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181 og da selvfølgelig på telefon 08181.
2: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Henningstadveien.
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: hitstationen.
1: Radio Haugaland. Cool and loud stuff. There's
2: more. Etter vår klokka to i dag, så rykker nødetaten ut til en trafikkulykke I Olfjordveien I Sveio, der en MC-fører krasjet med en bilist. Ulykken skjedde I en sving på en smal vei, og det var front mot front. MC-føreren fremstår med lettere skader I de forløpige meldingene. I morgentimen I dag så var det et trafikkuhell på Karmøyveien I Karmøy ved kryssundergangen ved Vårovågen. Det var store materielle skader, og to personer ble kjørt til sykehus. Politiet har gjort åstedsundersøkelser og avhørt vittner. Det har opprettet sak, og førekortet til den ene føreren beslaglagt. En mann I 30-årene dømt til 27 dagers ubetinget fengsel etter å ha kjørt moped med en alkoholpromille på 0,91 på E134 I Vinnerfjord. Han mistet samtidig førerretten I 3 år og må betale en bot på 27 000 kroner. En kvinne I 40-årene fikk førerkortet sitt beslaglagt I Etne nylig etter å ha blitt målt til 90 km I timen I en 50-sone. Politiet de har opprettet sak.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: eller to esker doposer leverer med varene hjem til deg. Det gjelder Mjødla Skudnes og Sveio. Lager på formidlingssalget Minka, som vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Karavanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
1: Telefon 957-46188.
2: Velkommen til 30-årsjubileum for fiskeridagene i Åkrehamn, 30. juli til 2. august. Her blir det mye kjekt, og for det minste kan nevnes fiskespill, kokkeskole, jøgleriet og Eliasbåten. Og ellers, revyforestillinger med Kurt Johansen og gjester, boder, utstillinger og aktiviteter, konsert og dansfredag med Dance with a Stranger, og lørdag med Ford Rekord og Packers. Og dette bare litt av det som skjer. Billetter får du på Ticket.co. For mer informasjon og program, se fiskeridagene.no.
3: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
4: Trapperingen B-Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
5: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 i den store jackpotten og 10 000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Her VG-nyhetene. Den foreløpige obduksjonsrapporten etter spedbarnsdødsfallet i Bergen i forrige uke gir ikke noen klar dødsårsak. Faren siktet for uaktsomt drap, moren for å ha hensatt barnet i hjelpeløs tilstand. En bil ligger på taket etter et sammenstøt mellom to biler i Finnmark. Det skal ha vært to personer i en av bilene og en person i den andre. Trafikken kan ikke komme forbi, ifølge politiet. Tre av fire mener 22. juli var et angrep på Arbeiderpartiet og AUF. Det viser en ny undersøkelse.
2: Andelen har økt fra 60% i 2022 til 73% i 2025. Leder i AUF, Gaute Skjerve, er glad for at folks oppfatning om 22. juli har endret seg. Han sier det ikke hadde skjedd uten AUFs store oppgjør i forbindelse med 10-årsmarkeringen, at 22. juli ikke bare var et angrep på demokratiet, men et politisk motivert angrep på Arbeiderpartiet og AUF spesielt.
1: Reporter André Ødeby. HamKams angrepsprofil Mame Alessane Niang solgt til den portugisiske storklubben Porto i en rekordovergang. To måneder etter at HamKam kjøpte ham spissen ifølge TV2 solgt for en totalpakke på 26 millioner. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
0: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær nær hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007. Radio Haugaland.
4: Radio Haugaland med hits, trafikk og service og lokale nyheter. Espen Hansen bak spakene denne ettermiddagen. Husk oss også på Radio H.no.
5: Radio Haugaland, underholdningskanalen.

0: Været presentert av
1: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
2: Det venter skya, vest nordvest, svak vind, 14 grader.
0: Været ble presentert av
3: Mala på
4: og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata Maling. Din maler- og interiørekspert i sentrum. Mala på.

0: Radio Haugaland. Radio Haugaland.
1: More pikke more.
2: Etter vår klokka to i dag, så rykker han nødetaten ut til en trafikkulykke i Olfjordveien i Sveio, der en MC-fører krasjet med en bilist. Ulykken skjedde i en sving på en smal vei, og det var front mot front. MC-føreren fremstår med lettere skader i de forløpige meldingene. Mattilsynet skal ta prøver av flere døde måkeunger i Stavanger-området for å sjekke om de smittet av fugleinfluensa. Det bekrefter seksjonssjef Gunn-Kristine Oseland i Mattilsynet, region Sør og Vest. Hun opplyser at de følger nøye med på utviklingen av fugleinfluensa hos villfugler og smitte via trekkfugler. Rogaland er Norges mest fjørfetette region. Det er viktig å forebygge at smitten kommer inn i tamfuglbestanden, og vi vurderer derfor fortløpende hvilke tiltak som er nødvendige, sier Oseland. Da viruset spredte seg i vår, innførte Mattilsynet strenge restriksjoner og båndtvang for fjærfe i 7 kommuner i Rogaland. Tiltakene ble opphevet 1. mai.
3: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Haugaland.
1: Det er hetebølge i Sør-Europa. På søndag ble det målt 47,8 grader i Santa Lucia på Sardinia, men nærmest står den europeiske rekorden, som på 48,8 grader. Det varmt. Den ble satt på Sicilia 11. august i 2021. I tida fremover så vil Spania være særlig utsatt for hetebølger, og dersom du skal ut og reise, så kan du følge med på farvarsler på meteoalarm.org. En ny film via Sylvester Stallones kamp for å få lage filmen Rocky for verdenspremiere under den internasjonale filmfestivalen i Toronto i Kanada i september. Den har titlen I Play Rocky. Handlingen tar for seg hvordan den da mislykkede skuespilleren Stallone skrev den ultimate underdog-historien om bokseren Rocky Balboa, og hvordan han i årevis måtte slåss for å få realisert filmprosjektet og selv spille titelrollen, melder NTB. Jeg Espen Hansen i ettermiddagen. Nå, mer hits.
2: Radio Høyland, en hit 40-stasjon.

0: parken.
1: Mykkelparken familjepark i Kinsarvik er åpen hver dag i hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mykkelparken.no. Velkommen til Mykkelparken familjepark i hjertet av Kinsarvik.
2: Jeg koser meg i Mykkelparken!
3: Og her er de lokale nyhetene. 2 menn er tiltalt for et grovt ran på Bømlo, der en kvinne skal bli trua med elektrosjokkvåpen, slått og fått deler av håret barbert bort. Ifølge tiltalen ble hun også tvungen til å overføre 11 000 kroner fra nettbanken sin. En mann i 50-årene har innrømmet at han tente på et klesplagg i forbindelse med lyngbrannen på Bremnes på Bømlo i går. Brannen ble raskt slukket, og saken er nå på vei til jurist. 2 biler kolliderte front mot front ved Vorroveien på Karmøy i dag morges. Begge førerne ble kjørt til Haugesund sykehus, og politiet har beslaglagt førerkortet til den ene. Statsforvalteren pålegger nå Åkra sementstøperi å redusere utslippene. Bedriften må innen utgangen av august redegjøre for tiltak som skal hindre at finpartikler skader fisk og gyteområder. Og Per Christian Bråtveit, PK, vender tilbake til FK Haugesund etter 7,5 år i utlandet og andre norske klubber. Den 30 år gamle keeperen har signert en kontrakt med FK Haugesund ut 2028-sesongen. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
4: Tips oss 5271 7273. Kort ventetid på service. Bestill nå og bli klar til ferien. Sigma Motor i Henningstadveien.
5: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
6: Hver søndag fra 14:30 til 16:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
5: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om. Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
7: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
5: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
7: Rett overfor Banken Hotel.
8: Paris frisør. Radio
9: Haugaland. Though I've never been through hell like that, I've closed enough windows to know you can

0: Who is this?
1: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
2: En mann I 30-årene dømt til 27 dagers ubetinget fengsel etter å ha kjørt moped med en alkoholpromille på 0,91 på E134 I Vinnerfjord. Han mistet samtidig førerretten I 3 år og må betale en bot på 27 000 kroner. Langvarig tørke kan føre til høy skogbrandfare, og Meteorologisk institutt minner om at det regn og bare regn som reduserer denne faren. Samtidig gjelder det generelle bålforbudet fortsatt over hele landet. Vær forsiktig med ild. Arbeidsledigheten I Norge holdt seg uendret I juni og lå på 4,7%, det samme som I mai. Det viser tall fra arbeidskraftundersøkelsen AKU fra Statistisk sentralbyrå. 143 000 personer ble regnet som arbeidsledige I juni. Nesten halvparten av nordmenn pakker viktige eiendeler I innsjekket bagasje når de skal fly. Det kan føre til både ekstra kostnader og store problemer dersom kofferten blir forsinket eller borte. En ny undersøkelse gjennomført av Norstat for Fremtidig Forsikring viser at mange legger gjenstander I kofferten som burde vært med I håndbagasjen. Du leser mer nå på Radio H.no.
1: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
2: Kort ventetid på service. Bestill nå og bli klar til ferien. Sigma Motor i Henningstadveien.
3: So nice to meet you here this evening.
4: Velkommen til 30-årsjubileum for fiskeridagene i Åkrehamn, 30. juli til 2. august. Her blir det mye kjekt, og for det minste kan nevnes fiskespill, kokkeskole, jøgleriet og Eliasbåten. Og ellers, revyforestillinger med Kurt Johansen og gjester, boda, utstillinger og aktiviteter, konsert og dansfredag med Dance with a Stranger, og lørdag med Podrekord og Packers. Og dette er bare litt av det som skjer. Billetter får du på Ticket.co. For mer informasjon og program, se fiskeridagene.no.

0: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. Det pågår livreddende førstehjelp på stedet etter en utforkjøring I Kragerø. Ifølge politiet framstår det som en singelulykke. Det trafikale utfordringer på stedet. 10 personer skal være drept etter et russisk angrep mot et sivilt utenlandsk skip utenfor Odessa I Ukraina. Eksperter mener angrepet kan være et tegn på at krigen går inn I en ny fase.
2: I denne fasen intensiverer begge partene angrep for å ramme motpartens strategiske mål. Angrep mot havna og skipsfarten kan ramme Ukrainas økonomi og eksport.
1: Reporter Miriam Alsvik. USAs president Donald Trump har signert 3 proklamasjoner hvor han innfører en 50% tollsats på flere varer USA importerer fra sin kanadiske nabo. Årsaken påstått urettferdig behandling av amerikansk alkohol, bilindustri og meieriprodukter, skriver CNBC. Tollsatsene som vil gjelde alt fra vin til hockeykøller og sement vil bli iverksatt om en måneds tid. Ella Langley's Choosin' Texas har ligget på toppen av Billboard-listen I 14 uker. Dermed tangerer hun rekorden til Whitney Houston's I Will Always Love You og Mariah Carey's We Belong Together. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit. So nice to meet you
3: here to see me. Velkommen til 30-årsjubileum for fiskeridagene I Åkrehamn, 30. juli til 2. august. Her blir det mye kjekt, og for det minste kan nevnes fiskesprell, kokkeskule, jøgleriet og Eliasbåten. Og ellers, revyforestillinger med Kurt Johansen og gjester, boda, utstillinger og aktiviteter, konsert og dansfredag med Dance with a Stranger, og lørdag med Ford Rekord og Packers. Og dette bare litt av det som skjer. Billetter får du på Ticket.co. For mer informasjon og program, se fiskeridagene.no.
0: Haugesund Antiruss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antirust sør I Salusveien. Telefon 5270 4980.
4: God ettermiddag. Dette lyden av Radio Haugaland med Espen Hansen. Vi setter stor pris på at du med oss. Husk også at du kan sende oss en e-post dersom det skulle være et eller annet. Send til post krøllalfa radioh.no.
5: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: været presentert av
1: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det er Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
2: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved UniK.
3: Det venter skyer, vest-nordvest, svak vind, 13 grader.
0: Været ble presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Radio Haugaland.
1: En mann I 50-årene har innrømmet å ha tent på et klesplagg I forbindelse med lyngbrannen på Bremnes I går mandag. Politiet har avsluttet etterforskningen og sendt saken til påtalejurist for vurdering av en eventuell straffereaksjon. Brannen brøt ut I går ettermiddag, og nødetaten rykte ut etter meldingen fra brannvesenet klokka 13.24 I går. Etter vår klokka to I dag så rykker nødetaten ut til en trafikkulykke I Olfjordveien I Sveio, der en MC-fører krasjet med en bilist. Ulykken skjedde I en sving på en smal vei, og det var front mot front. MC-føreren fremstår med lettere skader. I morgentimen I dag så var det et trafikkuhell på Karmøyveien I Karmøy, ved kryssundergangen ved Vårovågen. Det var store materielle skader, og to personer ble kjørt til sykehus. Politiet de har gjort åstedsundersøkelser og avhørt vittner. Det har opprettet sak, og førekortet til den ene føreren beslaglagt.
0: Radio Haugaland, en hit 40 stasjon.

0: God, Jim.
1: What is it, Bones?
2: Radio. Bare bra musikk.
3: Flere alvorlige drukningsulykker har preget sommeren, med minst 49 dødsfall i Norge så langt i år. Redningsselskapet mener Norge trenger et nasjonalt register for å få bedre oversikt over både dødelige og ikke dødelige drukningshendelser. Fiskeri- og havministeren erkjenner behovet for bedre data, men mener et nytt register ikke løsningen. FRP's Silje Hjemdal kritiserer regjeringen for å avvise redningsselskapets forslag og lover å følge opp saken politisk.
4: Høyre Land, en hit 40 stasjon.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris frisør.
3: Og her de lokale nyhetene. To menn tiltalt for et grovt ran på Bømlo, der en kvinne skal bli trua med elektrosjokkvåpen, slått og fått deler av håret barbert bort. Ifølge tiltalen ble hun også tvungen til å overføre 11 000 kroner fra nettbanken sin. En mann i 50-årene har innrømmet at han tente på et klesplagg i forbindelse med lyngbrannen på Bremnes på Bømlo i går. Brannen ble raskt slukket, og saken nå på vei til jurist. To biler kolliderte front mot front ved Vorroveien på Karmøy i dag morges. Begge førerne ble kjørt til Haugesund sykehus, og politiet har beslaglagt førerkortet til den ene. Statsforvalteren pålegger nå Åkra sementstøperi å redusere utslippene. Bedriften må innen utgangen av august redegjøre for tiltak som skal hindre at finpartikler skader fisk og gyteområder. Og Per Christian Bråtveit, PK, vender tilbake til FK Haugesund etter 7,5 år i utlandet og andre norske klubber. Den 30 år gamle keeperen har signert en kontrakt med FK Haugesund ut 2028-sesongen. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
4: Tips oss 5271 7273. Slett og eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og eiendom. Telefon 939 344.
5: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73851.
6: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.

0: En mann I 50-årene har innrømmet å ha tent på et klesplagg I forbindelse med lyngbanen på Bremnes I går mandag. Politiet har avsluttet etterforskningen og sendt saken til påtalejurist for vurdering av en eventuell straffereaksjon. Brannen brøt ut I går ettermiddag, og nødetaten rykte ut etter meldingen fra brannvesenet klokka 13.24 I går. Det hetebølge I Sør-Europa. På søndag ble det målt 47,8 grader I Santa Lucia på Sardinia, men nærmest står den europeiske rekorden som på 48,8 grader. Det varmt. Den ble satt på Sicilia 11. august I 2021. I tida fremover vil Spania være særlig utsatt for hetebølger, og dersom du skal ut og reise, så kan du følge med på farvarsler på metoalarm.org. En ny film via Sylvester Stallones kamp for å få lage filmen Rocky for verdenspremiere under den internasjonale filmfestivalen I Toronto I Kanada I september. Den har titlen I Play Rocky. Handlingen tar for seg hvordan den da mislykkede skuespilleren Stallone skrev den ultimate underdog-historien om bokseren Rocky Balboa, og hvordan han I årevis måtte slåss for å få realisert filmprosjektet og selv spille titelrollen. Melde NTB.
1: Høyre Langen, hit 40 stasjon. Oh, wow.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
2: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo for eneste onsdag fra klokken 8. Med 100 000 i den største jackpotten og 10 000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det er sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.
1: Sigma Motor har godt utvalg i MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.

0: Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre berømmer Drammen kommune for innsatsen under storbranden I Krokstadelva. Mye har gått tapt her utenom det aller viktigste, sier Støre fra brandområdet.
2: Så her det jo, må vi på en, I katastrofen glede oss over at ikke livet har gått tapt. Det jo nesten utrolig når vi ser den bakgrunnen her. Som brandvesen sier, det ser ut som en krigszone.
1: Og en mann har fått status som mistenkt etter storbranden I Drammen. Det slik at vedkommendes interesser kan ivaretas videre, skriver politiet I en pressemelding. Politiet har ikke en konkret mistanke om at det har skjedd noe straffbart I forbindelse med brannen. Den foreløpige obduksjonsrapporten etter spedbarnsdødsfallet I Bergen I forrige uke gir ikke noen klar dødsårsak. Faren siktet for uaktsomt drap, moren for å ha hensatt barnet I hjelpeløs tilstand. En mann av utenlandsk opprinnelse I begynnelsen av 60-årene død etter en drukningsulykke I Gulen I Vestland. Det foreløpig uklart hva som årsaken til ulykken. Ella Langley's Choosing Texas har ligget på toppen av Billboard-listen I 14 uker. Dermed tangerer hun rekorden til Whitney Houston's I Will Always Love You og Mariah Carey's We Belong Together. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar, og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
4: Kuleselkanalen Gjessehand på Bømlo har operarestaurant hver dag I sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bubiler. Og her 17 nye hotellhytter som en kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett I nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som åpen hele året. For bobestilling, booking og arrangement, gå inn på kuleseidkanalen.no. Følg oss på Facebook, Kuleseidkanalen Gjessehamn på Bemlo.
3: Skude Bil og Antirust nå et godkjent merket solverksted, og nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust.

0: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner i butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
1: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
0: Hvis du spiller i et bingo-lag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.
2: Og her er de lokale nyhetene. To menn er tiltalt for et grovt ran på Bømlo, der en kvinne skal bli trua med elektrosjokkvåpen, slått og fått deler av håret barbert bort. Ifølge tiltalen ble hun også tvungen til å overføre 11 000 kroner fra nettbanken sin. En mann i 50-årene har innrømmet at han tente på et klesplagg i forbindelse med lyngbrannen på Bremnes på Bømlo i går. Brannen ble raskt slukket, og saken er nå på vei til jurist. To biler kolliderte front mot front ved Vorroveien på Karmøy i dag morges. Begge førerne ble kjørt til Haugesund sykehus, og politiet har beslaglagt førerkortet til den ene. Statsforvalteren pålegger nå Åkra sementstøperi å redusere utslippene. Bedriften må innen utgangen av august redegjøre for tiltak som skal hindre at finpartikler skader fisk og gyteområder. Og Per Christian Bråtveit, PK, vender tilbake til FK Haugesund etter 7,5 år i utlandet og andre norske klubber. Den 30 år gamle keeperen har signert en kontrakt med FK Haugesund ut 2028-sesongen. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273. Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
4: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 i den store jackpotten og 10 000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo-blokk online, se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza. Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør I Strandgata I Haugesund.
3: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
3: Rett overfor banken Hotel.
4: Paris Frisør.

0: Andre har noe som står, er på vei til kanskje å komme tilbake. Noen gleder seg over at katta er i live fortsatt. Det er menneskeskjebner her.
1: Og en mann har fått status som mistenkt etter storbrannen i Drammen. Det er slik at vedkommendes interesser kan ivaretas videre, skriver politiet i en pressemelding. Politiet har ikke en konkret mistanke om at det har skjedd noe straffbart i forbindelse med brannen. En ung jente har mistet livet i en trafikkulykke i Sør-Varanger i Finnmark. Det var et sammenstøt med to biler hvor den ene havnet på taket. Det er ikke mistanke om ruspåvirket kjøring. HamKams angrepsprofil Mame Alassane Niang er solgt til den portugisiske storklubben Porto i en rekordovergang. To måneder etter at HamKam kjøpte ham er spissen ifølge TV2 solgt for en totalpakke på 26 millioner. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
4: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot

0: minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.
1: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokka er 20.00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi junior jackpot. Kjøp bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: Fjære, presentert av
1: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

0: Det venter skyer nordvest. Svak vind. 14 grader.
1: Været ble presentert av. Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett I nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
3: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
3: Rett overfor banken Hotel.
4: Paris frisør.
5: Hei du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.

0: kontroll på branden I Krokstadelva, men nødetatene må fortsette å jobbe på stedet, og så begynner planleggingen for å komme tilbake til normalen, sier statsminister Jonas Gahr Støre på besøk ved brannområdet.
1: Så begynner jo et planarbeid som kommunen skal legge om hvordan det må ryddes opp, og om det kan legges grunnlaget for å bo her igjen. Jeg har møtt beboere som sier at det vil de ikke, og andre som sier at det vil vi, for det her vi hører hjemme.
0: USAs president Donald Trump har signert 3 proklamasjoner hvor han innfører en 50% tollsats på flere varer USA importerer fra sine kanadiske naboer. Årsaken påstått urettferdig behandling av amerikansk alkohol, bilindustri og meieriprodukter, skriver CNBC. Tollsatsene som vil gjelde alt fra vin til hockeykøller og sement vil bli iverksatt om en måneds tid. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene for alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor banken Hotel.
5: Paris frisør.
6: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland flyttehjelp. Vi tar jobben.
4: Væros brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss I dag 913 96 667.

0: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
1: Det venter skyer. Nordvest. Lett bris. 13 grader.
0: Været ble presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
2: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.

0: Sendingen fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
2: Kulesherkanalen Jessehamn på Bømlo har operarestaurant hver dag i sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bybiler. Og her 17 nye hotellhytter som en kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett i nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som er åpen hele året. For bobestilling, booking og arrangement, gå inn på kulesetkanalen.no. Følg oss på Facebook, Kulesetkanalen Jessehamn på Bømlo.
1: Solvig Entreprenør AS, alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.

0: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. Olav Tufte død, 50 år gammel. Den olympiske mesteren I roing var ikke bare en stor idrettsmann, sier VG's Jostein Overvik.
2: Jeg tror han vil bli minnet som et veldig godt medmenneske. Han hadde stor omsorg og stor interesse for andre mennesker enn seg selv. Jeg tror bare mange kjenner på

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennlig. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940-20-434 eller følg oss på Facebook.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. Tun Fotpleie 921-73-851.
1: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
3: Pressverket,
1: Pressverket. Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har 3 toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.

Det er klart for en ny runde med fire på rad her på Radio Haugaland med bare dagens største hits. Swam, swam.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357. Riksnytt.
1: Her er VG-nyhetene. Det var helt forferdelig å høre nyhetene om Olav Tuftes bortgang, det sier ordfører I Horten, Kristina Maria Bratteli.
2: Det var med sjokk og vantro. Det var egentlig en ganske uvirkelig nyhet å få. Olav Tufte var en stor idrettsmann, men I Horten kommune var han også en helt vanlig mann. Han var jordnære, og han var ekte, og han har satt store spor I kommunen sin, utenom det sportslige også.
1: Den olympiske mesteren I roing ble 50 år. Statsminister Jonas Gahr Støre berømmer Drammen kommune for innsatsen under storbrannen I Krokstad-elva. Mye her har gått tapt utenom det aller viktigste, sier han.
3: Så her det jo, må vi på, I katastrofen glede oss over at ikke livet har gått tapt. Det jo nesten utrolig når vi ser den bakgrunnen her. Som brannvesen sier, det ser ut som en krigszone.
1: 8 av 10 taxfrivarer billigere på nett, det viser en ny undersøkelse.
4: Ifølge undersøkelsen fra Prisjakt taxfree-priser I snitt rundt 25% høyere enn prisen på nett. Prisforskjellen størst for kroppssoler og parfymer, hvor man kan spare flere tusen kroner på enkelte produkter. Travel Retail Norway mener undersøkelsen gir et skjevt bilde, da varen ofte kommer fra utenlandske lagerbutikker og at frakt ikke medregnet.
1: Reporter André Ødeby. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene for

0: Været presentert av Kort ventetid på service. Bestill nå og bli klar til ferien. Sigma Motor I Henningstadveien.
1: Det venter skya. Nordvest. Lett bris. 13 grader.
0: Været ble presentert av Har du et bilvrak stående? Stord bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord bildemontering. Enkelt og greit.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor Banken Hotel.
3: Paris frisør.
4: Kom til Spar i Uskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden i sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar i vakre Uskedalen.
2: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.

0: en god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. Det var helt forferdelig å høre nyhetene om Olav Tuftes bortgang, det sier ordfører I Horten, Kristina Maria Bratteli.
2: Det var med sjokk og vantro. Det var egentlig en ganske uvirkelig nyhet å få. Olav Tufte var en stor idrettsmann, men I Horten kommune var han også en helt vanlig mann. Han var jordnære, og han var ekte, og han har satt store spor I kommunen sin, utenom det sportslige også.
1: Den olympiske mesteren I roing ble 50 år. Statsminister Jonas Gahr Støre berømmer Drammen kommune for innsatsen under storbranden I Krokstadelva. Mye her har gått tapt utenom det aller viktigste, sier han.
3: Så her det jo, må vi på en, I katastrofen glede oss over at ikke livet har gått tapt. Det nesten utrolig når vi ser den bakgrunnen her. Som brandvesen sier, det ser ut som en krigszone.
1: 8 av 10 taxfrivarer billigere på nett, det viser en ny undersøkelse.
4: Ifølge undersøkelsen fra Prisjakt taxfree-priser I snitt rundt 25% høyere enn prisen på nett. Prisforskjellen størst for kroppssoller og parfymer, hvor man kan spare flere tusen kroner på enkelte produkter. Travel Retail Norway mener undersøkelsen gir et skjevt bilde, da varen ofte kommer fra utenlandske lagerbutikker og at frakt ikke medregnet.
1: Reporter André Ødeby. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
5: Tips oss 5271 7273. Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
6: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun thai-massasje og fot.

0: Men der hjælp ikke når ingen hører det.
1: Været præsenteret af
2: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøg vores udstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
3: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heierne på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
4: Det venter skyer, nordvest, lett bris, 13 grader.
1: Været ble presentert av
5: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
5: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
6: Paris frisør.
3: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommer.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Kom til Spar i Uskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden i sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar i vakre Uskedalen.
2: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
3: Ja, det er oss det, Geir.
4: Ja, det er oss det, Håvik.
5: Mobil og campingvogn.
6: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt er rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem dopåser. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker dopåser leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye skudene som sveier jo. Lager på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
3: Telefon 957-46188.
2: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.

0: god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. Det var helt forferdelig å høre nyhetene om Olav Tuftes bortgang, det sier ordfører I Horten, Kristina Maria Bratteli.
2: Det var med sjokk og vantro. Det var egentlig en ganske uvirkelig nyhet å få. Olav Tufte var en stor idrettsmann, men I Horten kommune var han også en helt vanlig mann. Han var jordnære, og han var ekte, og han har satt store spor I kommunen sin, utenom det sportslige også.
1: Den olympiske mesteren I roing ble 50 år. Statsminister Jonas Gahr Støre berømmer Drammen kommune for innsatsen under storbranden I Krokstadelva. Mye her har gått tapt utenom det aller viktigste, sier han.
3: Så her det jo, må vi på en, I katastrofen glede oss over at ikke livet har gått tapt. Det jo nesten utrolig når vi ser den bakgrunnen her. Som brandvesen sier, det ser ut som en krigszone.
1: 8 av 10 taxfrivarer billigere på nett, det viser en ny undersøkelse.
4: Ifølge undersøkelsen fra Prisjakt taxfree-priser I snitt rundt 25% høyere enn prisen på nett. Prisforskjellen størst for kroppssoler og parfymer, hvor man kan spare flere tusen kroner på enkelte produkter. Travel Retail Norway mener undersøkelsen gir et skjevt bilde, da varen ofte kommer fra utenlandske lagerbutikker og at frakt ikke medregnet.
1: Reporter André Ødeby. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
5: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
6: Velkommen til 30-årsjubileum for fiskeridagene I Åkrehamn, 30. juli til 2. august. Her blir det mye kjekt, og for det minste kan nevnes fiskespredd, kokkeskule, jøgleriet og Eliasbåten. Og ellers, revyforestillinger med Kurt Johansen og gjester, boder, utstillinger og aktiviteter, konsert og dansfredag med Dance with a Stranger, og lørdag med Ford Record og Packers. Og dette bare litt av det som skjer. Billetter får du på Ticket.co. For mer informasjon og program, se fiskeridagene.no.
5: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønese.

0: Været presentert av
1: Hei, jeg heter Mikkel
2: Mikkelparken familiepark i Kinsarvik er åpen hver dag i hele sommer Mange gode opplevelser for små og store Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen All informasjon på mikkelparken.no Velkommen til Mikkelparken familiepark i hjertet av Kinsarvik
1: Jeg koser meg i Mikkelparken!
3: Det venter skyer Nord-nordvest Lett bris 13 grader
0: Været ble presentert av
4: En god hårklipp gir selvtillit Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg Cut & Go mer enn bare en klipp Og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
2: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
1: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn.
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
4: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommer.

0: Rogaland.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken Hotel.
3: Paris frisør.
2: Riksnytt.
4: Her VG-nyhetene. Det var helt forferdelig å høre nyhetene om Olav Tuftes bortgang, det sier ordfører i Horten, Kristina Maria Bratteli.
5: Det var med sjokk og vantro. Det var egentlig en ganske uvirkelig nyhet å få. Olav Tufte var en stor idrettsmann, men i Horten kommune var han også en helt vanlig mann. Han var jordnære, og han var ekte, og han har satt store spor i kommunen sin, utenom det sportslige også.
4: Den olympiske mesteren i roing ble 50 år. Statsminister Jonas Gahr Støre berømmer Drammen kommune for innsatsen under storbrannen i Krokstadelva. Mye her har gått tapt utenom det aller viktigste, sier han.
6: Så her er det jo, må vi på en, i katastrofen glede oss over at ikke livet har gått tapt. Det er jo nesten utrolig når vi ser den bakgrunnen her. Som brannvesen sier, det ser ut som en krigszone.
4: 8 av 10 taxfrivarer er billigere på nett, det viser en ny undersøkelse.
7: Ifølge undersøkelsen fra Prisjakt er taxfree-priser i snitt rundt 25% høyere enn prisen på nett. Prisforskjellen er størst for kroppssoler og parfymer, hvor man kan spare flere tusen kroner på enkelte produkter. Travel Retail Norway mener undersøkelsen gir et skjevt bilde, da varene ofte kommer fra utenlandske lagerbutikker og at frakt ikke er medregnet.
4: Reporter André Ødeby. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
8: Tips oss 5271 7273. Gå kø til våren. Ta vårservicen nå og få et godt tilbud på vinterlagring hos Sigma Motor i Henningstadveien.

0: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalt skadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye og skudene som sveier. Lageret på formidlingssalget minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
1: Telefon 957-46188.
2: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40-dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper. Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unikå.

0: show is recorded in front of a live studio audience.
1: Yes, indeed.
0: Welcome to How to Hurt. Tonight's guest, Miss Liza Lyon.
1: And tonight's host, Mr. Egil Martin Schulberg.
0: The program is sponsored by Pepsi. Thank you.
2: Ja, du hører på Radio Haugaland, og vi har mange gode historier til deg i studio. Jeg heter Egil Martin Solberg, og selvfølgelig har jeg med meg Radio Haugalands egen prinsesse, Liza Lyon.
1: Hallo, Egil, og i dag så gleder jeg meg, altså.
2: Du pleier alltid å bli så glad når jeg introduserer deg som prinsessa.
1: Ja, er det ikke rart? Jo. Nei, fordi at jeg er ikke helt vant med å bli kalt for sånne flotte ting, Egil.
2: Ja, det ser du.
1: Det ser du.
2: Og vi har mange gode historier til deg, så her er det bare til å være med.

0: I USA så det noe med dette her enn å gå på college.
1: Ja, det veldig gøy, jeg har hørt.
0: Ja, det noe som kostbart. For det første.
1: De må få sånne stipender, noen har basketballstipend og fotballstipend og sånne ting.
0: Ja, og foreldrene sparer gjerne for ungene da, i årets vis, setter av penger sånn at de skal kunne gå på college, for det øker jo mulighetene drastisk for å få seg en god jobb og få seg en karriere, ikke sant?
1: Og det har de ikke sånn som lånekassen som i Norge.
0: Nei.
1: Nei.
0: Så, og det nok mye dyrere å gå på skole i USA enn i Norge også, så... Så derfor så dette med college ganske spesielt. Men så det mange forskjellige typer colleger. Og nå det et nytt college.
1: Ja vel?
0: Som har vært veldig kreativt og har fått masse søkere. Og kanskje så har dette colleget fått en rekke studenter som trolig ikke hadde søkt på så mange av de andre collegene i USA.
1: Akkurat.
0: For dette et litt spesielt college, kan jeg vel si. Dette nye colleget... da satt opp for å lære studenter hvordan de skal dyrke og tjene penger
1: hasj?
0: På hasj.
1: Fantastisk.
0: Dette ikke tull. Du kan slå det opp på internett. Jeg har googlet det. Med Grow Cannabis College.
1: I all vide verden. Ja, da, jeg har bachelorgrad i cannabis
0: dyrking. Ja. Dette i Detroit i USA, og dette ingen spøk. Dette da et, og i stedet for et college som går over flere år, så dette her et intensivkurs. På 6 uker så får du diplom ifra college på at du da en dreven cannabis-dyrker.
1: Altså og, grunnen til at jeg gjette hasj med en gang var jo fordi at man jo snakket om disse her prøvekaninene, vet du, de som hadde sånn studentgrupper hvor de skulle teste hasj og sånne ting.
0: Ja, og det jo til og med avis, sant? For at, du vet, det jo vinsmakere, sant, i avisene, og det jo ølsmakere og alt mulig, ikke sant?
1: Ja.
0: Sånne ting. Så, og det jo faktisk, om jeg ikke husker feil, så var det vel i Detroit det også, i avis, som har da marihuana prøverer ansatt for å røyke forskjellige typer marihuana og komme med anbefalinger.
1: Men det jo ulovlig i USA også.
0: Ja, men det lov til medisinsk bruk.
1: Ja.
0: Og så det relativt enkelt å gå til legen sin og si at jeg er så stresset, jeg har sånne nerver, jeg trenger noe hasj for å roe meg ned. Flotte greier, så får du en resept og så kan du gå og kjøpe alt du vil. Så det ganske liberalt blitt dette her i USA. Og nå altså så det altså også da kommet en skole, for det klart hvis dette her lov og det mange som får lov å kjøpe det, så det jo et marked. Og hvorfor skal du da kjøpe det fra Taliban? Hvorfor skal du støtte Taliban med å kjøpe det derifra? Hvorfor ikke kjøpe det i USA? Dyrke i USA? Så derfor så har nå skolen da fått godkjenning for å dyrke marihuana til medisinsk bruk. Og det det eleverne lærer da, for å drive sin egen hasjfarm. For å selge da til medisinsk bruk, rett og slett. Dette tillatt da, visst nok, i hvert fall i denne staten her.

0: Være presentert av
1: Yay! Hei!
2: Onsdag kveld er det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Er det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.
0: Væros Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag. 913 96 667.
3: Det venter skyer. Nord-nordvest. Lett bris. 13 grader.
0: Været ble presentert av
4: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
0: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.

0: Ja, det er flere sånne mesterskap som har blitt avviklet i senere tid, så jeg må kunne si at det har litt spesiell karakter.
1: Ja, men snakket nylig om skjegg.
0: Ja, man snakket om skjegg og kunst. Nå er det snakk om maskotter.
1: Maskotter?
0: Yes, det er da det nasjonale mesterskapet i maskott som er blitt arrangert i England.
1: Ja, men det er bra, for egentlig så er jo maskotter ofte sånne som ikke ble med på, var ikke gode nok for fotballaget, var ikke gode nok for cheerleaderne, ikke sant? Så derfor ble de maskott, så det er bra da, at de har noe å oppmuntre seg med.
0: Ja. Ja, men så er det utrolig mye maskotter, viser det seg. Både bedrifter, idrettslag, skoler og litt av hvert har gjerne maskotter som de bruker i markedsføring og si på et eller annet vis.
1: Ja, stemmer. Skoringen har den der blå hunden, for eksempel.
0: Ja, det er masse sånt, ikke sant?
1: Ja, ja.
0: Og så har de da hatt rett og slett nasjonalt mesterskap nå, i helga, i maskott.
1: Hva gjør de da?
0: Ja, da er det en eller annen person som iklær seg maskottkostyme, og så gjør de et eller annet til musikk, hvor de hopper opp og ned og spreller litt grann, og rundt omkring og gjør seg til.
1: Og så ser vi hvem som er best til det.
0: Ja.

0: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
1: Og her de lokale nyhetene. Fremskrittspartiet i Karmøy mener Arbeiderpartiets rapport etter tilsynet ved Pilehagen knusende. Tilsynet varslet 5 pålegg knyttet til blant annet vold, trusler og HMS-arbeid. FRP mener kommunens ledelse må ta grep. To utenlandske turister måtte i går ettermiddag reddes ned etter en turulykke ved Sauanuten i Etne. En kvinne i 30-årene pådro seg trolig et armbrudd og klarte ikke å gå videre. Et redningshelikopter fra Sola ble sendt til stedet. Den giftige klamremaneten igjen observert på Haugalandet. Den lille, nesten gjennomsiktige maneten kan gi kraftige smerter, muskelkramper og i enkelte tilfeller pustevansker. Badene oppfordres til å være ekstra oppmerksomme, særlig i områder med tang og ålegras. Brannvesenet rykket nylig ut til en litt uvanlig redningsaksjon på Torvestad. En hest hadde satt seg fast i en myr og måtte løftes opp ved hjelp av brannslanger og håndkraft. Aksjonen endte heldigvis godt, og hesten kom seg uskadet løs. Og vikingskipet Draken Harald Hårfagre fra Haugesund spiller en sentral rolle i Christopher Nolans storfilm The Odyssey. Under innspillingen måtte hovedrolleinnehaver Matt Damon lære seg å ro det 35 meter lange vikingskipet. Filmen gikk rett topps på norske kinolerreter premierehelga. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.

0: Nord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Lærvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Lærvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på lærvikvaretaxi.no.
1: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem i RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.

0: Og så en liten tur opp I fjellene til Schweiz. De har i tillegg til å være gode I jodling, så har de visst noen flotte zoologiske hager I Schweiz.
1: Ja vel.
0: Og jeg vet ikke om det en som har forsøkt å jodle litt her og kanskje ramle ned I buret. Det I hvert fall en 25-åring som nesten ble spist av en bjørn her I helga.
1: Oi, sen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Om han stod og jodlet når han mistet balansen og ramlet ned, det litt for tidlig å si
1: kanskje. Kan Jelvidvann gjøre han oppe på et bur I første omgang? Jobber han der kanskje?
0: Nei, altså det jo sånn en grav mer eller mindre som bjørnen nede I, så du kan liksom se ned på bjørnene da. Ikke sant?
1: Så han har vært litt for nysgjerrig og beit seg litt langt over kanten da.
0: Jeg vet ikke hva han har holdt på med. Om han jodlet når han ramlet ned. Jo!
1: Ja.
0: Det vanskelig å si, men han ramlet I hvert fall ned I bjørnabingen.
1: Mm, og bjørnar jo alt etende.
0: Ja, sånn og de tok stor interesse av maten som kom flygende.
1: Ja, og jodlene.
0: Ja, så de sprang jo bort til han og forsøkte å spise på han.
1: Ja.
0: Heldigvis så var det folk som jobbet der som var ganske raskt på plass og greide å få mannen ut av klørene og kjeften til bjørnen som allerede hadde begynt på sitt måltid.
1: Oi, var det noe, hadde han alt på plass?
0: Ja, han ble jo bitt, og han ble jo klort, men ikke verre enn at han blitt lappet sammen igjen.
1: Ok.
0: Så moralen her må være, hold deg unna bjørnen, selv på zoologisk hage.
1: Ja.

0: Levere presentert av
1: JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.
2: Solvig Entreprenør AS. Alt innen naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
3: Det venter skyer, nord-nordvest, lett bris, 13 grader.
0: Været ble presentert av
4: total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977-92-177.
5: Skude Bil og Antirust er nå et godkjent merket solverksted, og er nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understellsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes, 5285 0707.

0: bring me back to you.
1: Det nærmer seg tid for nyheter.
2: Plutselig tilbake.
1: Plutselig tilbake, like etterpå, så vi er tilbake igjen selvfølgelig. Vi har flere gode historier til deg, så her er det bare til å være med videre.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Her VG-nyhetene. Det var helt forferdelig å høre nyhetene om Olav Tuftes bortgang, det sier ordfører I Horten, Kristina Maria Bratteli.
2: Det var med sjokk og vantro. Det var egentlig en ganske uvirkelig nyhet å få. Olav Tufte var en stor idrettsmann, men I Horten kommune var han også en helt vanlig mann. Han var jordnære, og han var ekte, og han har satt store spor I kommunen sin, utenom det sportslige også.
1: Den olympiske mesteren I roing ble 50 år. Statsminister Jonas Gahr Støre berømmer Drammen kommune for innsatsen under storbranden I Krokstadelva. Mye her har gått tapt utenom det aller viktigste, sier han.
3: Så her det jo, må vi på en, I katastrofen glede oss over at ikke livet har gått tapt. Det jo nesten utrolig når vi ser den bakgrunnen her. Som brandvesen sier, det ser ut som en krigszone.
1: 8 av 10 taxfree varer billigere på nett, det viser en ny undersøkelse.
4: Ifølge undersøkelsen fra Prisjakt taxfree-priser I snitt rundt 25% høyere enn prisen på nett. Prisforskjellen størst for kroppsåler og parfymer, hvor man kan spare flere tusen kroner på enkelte produkter. Travel Retail Norway mener undersøkelsen gir et skjevt bilde, da varen ofte kommer fra utenlandske lagerbutikker og at frakt ikke medregnet.
1: Reporter André Ødeby. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
5: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
6: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
7: Bilservice på Svehaug. Lång erfaring og EU-kontroll på alle merker.
8: Ja, det oss det, Geir.
9: Ja, det oss det, Håvik.
10: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat I romantiske omgivelser.
11: Hver søndag fra 2:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
10: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.